Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji.

0: Tufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro, na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 9 wafariki katika ajali ya kugongana kwa boti nchini Cameroon. Wachambuzi wa Afrika watoa wito wa kuimarisha uhusiano na China. Na mashambulizi ya kundi la Houthi yatishia kuongezeka zaidi kwa mgogoro nchini Yemen. Watu 9 wamefariki baada ya boti 2 za abiria kugongana kusini magharibi mwa Cameroon. Kulingana na vyanzo vya ndani, boti iliyokuwa ikitoka Ikang nchini Nigeria iligongana na boti ya kasi iliyokuwa imetoka Ekondo Titi nchini Cameroon kuelekea Nigeria. Mashahidi wamesema miili ya marehemu ilipatikana na kupelekwa ufukweni na haikufahamika kama kuna majeruhi wengine. Maofisa waandamizi wa Afrika wamesema kuimarisha ulinzi wa miundombinu muhimu na maeneo ya umma dhidi ya matishio ya ugaidi ni malengo makuu ya Afrika kwa maendeleo ya amani, jumuishi na masikilizano ya jamii. Wakizungumza jana katika mkutano wa 5 wa ndani wa Nairobi nchini Kenya, wajumbe wamezungumzia ongezeko la hatari kwa mali za kimkakati za bara hilo, ikiwemo barabara, madaraja, viwanja vya ndege na miundombinu ya kidijitali kama matishio yanayoongezeka kutoka kwa makundi yenye silaha. Mkutano huo wa siku 2 ulioitishwa na kituo cha kupambana na ugaidi cha Kenya na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ugaidi unafanyika chini ya kauli mbiu kulinda mifumo muhimu ya miundombinu na maeneo ya umma dhidi ya ugaidi, na kuwaleta pamoja watunga sera waandamizi, wataalamu wa usalama, wenzi wa maendeleo, wasomi na wawakilishi wa mashirika ya kiraia ili kutafiti mikakati ya kiuvumbuzi kuzuia mashambulio ya kigaidi dhidi ya miundombinu ya umma. Rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma amerejea Freetown, mji mkuu wa nchi hiyo, Jumapili baada ya kufutiwa mashtaka ya jinai dhidi yake yanayohusiana na jaribio la kupindua serikali. Serikali ya Sierra Leone ilifuta mashtaka ya jinai dhidi ya rais huyo wa zamani mwezi Julai, ikimaliza kesi ya kisheria kutokana na jaribio lililoshindwa la mapinduzi la mwezi Novemba mwaka 2023. Koroma alishtakiwa kwa uhaini na kuwekwa kizuizini nyumbani kwake baada ya wanajeshi wenye silaha kushambulia kambi ya kijeshi na gereza 2 mjini Freetown na kuwaachia huru wafungwa zaidi ya 2,200. Watu zaidi ya 21 wakiwemo wanajeshi 14 waliuawa katika mapigano wakati wa tukio hilo. Rais huyo wa zamani aliyekuwa madarakani kutoka mwaka 2007 hadi 2018 alipewa dhamana kwa sababu za kiafya na kuruhusiwa kwenda Nigeria mwezi Januari mwaka 2024. Uganda imeteua kampuni ya kimataifa ya nishati na bidhaa ya Vital kuuza mafuta ghafi ya nchi hiyo kabla ya mpango wa kuuza mafuta utakaoanza mapema mwakani. Kampuni ya mafuta ya Uganda imesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba kampuni ya Vital itauza mafuta ghafi yaliyotengwa na serikali ya Uganda na kampuni ya mafuta ya nchi hiyo, wakati Uganda ikiingia katika awamu ya mwisho ya maendeleo ya mafuta. Uteuzi huo unaashiria hatua muhimu kuelekea nchi hiyo kuingia katika soko la kimataifa la mafuta ghafi, huku Vital ikitarajiwa kutumia biashara yake ya kimataifa, soko na uzoefu wake katika ugavi kuunganisha mafuta ghafi ya Uganda na wanunuzi wa kimataifa. Wachambuzi wa Afrika wamesema bara hilo linapaswa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati hususan na nchi kama China ili kufungua fursa za uwekezaji katika sekta za miundombinu, teknolojia za kidijitali na kuingia katika masoko mapya. Mtaalamu wa uhusiano wa China na Afrika kutoka nchini Kenya, Onyango Kionyango, amesisitiza kuwa bara la Afrika lina hitaji la dharura la uwekezaji mkubwa katika mitandao ya uchukuzi, mifumo ya nishati, teknolojia za kidijitali, uzalishaji na mtaji wa rasilimali watu. Na kwamba mahitaji hayo hayawezi kutimizwa kupitia rasilimali za ndani pekee. Amesema mtazamo wa kivitendo wa China unachochea ushirikiano halisi wa kiuchumi na Afrika, na kwamba China imefadhili miradi mingi ya miundombinu ambayo imeboresha muunganiko wa kikanda na kupanua fursa za biashara katika bara hilo. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda nchini Kenya, Lee Kianjui, amesema sera ya ushuru sifuri ya China itafungua fursa kubwa kwa wauzaji wa Kenya, hususan katika sekta ya kilimo, na kusaidia kupanua soko la nje. Maonesho maalum ya filamu za Silk Road yamefanyika mjini Cairo, Misri, mwanzoni mwa wiki hii, yakileta filamu tano maarufu za China kwa watazamaji wa Misri na kusaidia kuimarisha uhusiano wa kitamaduni kati ya nchi hizo mbili. Filamu hizo tano ni Pegasus 3, filamu ya vichekesho kuhusu mashindano ya magari, Shenzhou 13, inayohusu hali halisi kuhusu safari za anga ya juu, DIU, ambayo ni tamthilia ya kifamilia, Bunny Bears The Hidden Protector, filamu ya uhuishaji ya kusisimua, na The Happiness Train, filamu ya tamthilia. Hamis Derwish anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Maonyesho hayo ya siku tatu yaliandaliwa na shirika kuu la utangazaji la China CMG, na aliwakutanisha watengenezaji wa filamu na watazamaji kutoka China na Misri kwa ajili ya kujadili utengenezaji wa filamu na sekta ya filamu wakati wa tukio hilo. Baadhi ya watazamaji wa Misri walisema waliweza kuhusisha kwa urahisi simulizi za filamu hizo na maisha yao licha ya tofauti za lugha na tamaduni. Walisema maonyesho hayo yaliwapa fursa ya kufahamu maisha ya kila siku na mitazamo mbalimbali kutoka sehemu tofauti za China, kama anavyoeleza Mustafa, mmoja wa watazamaji wa Misri.
3: Filamu za China zimeniachia hisia kubwa sana. Kuona filamu ya kwanza ya China ya anga iliyotengenezwa kwa waigizaji halisi pamoja na mandhari na athari zake bora za picha kulikuwa jambo la kuvutia sana.
2: Tangu kuzinduliwa kwake mwezi Mei mwaka 2026, maonyesho ya filamu za Silk Road yamefika katika nchi kadhaa zinazoshiriki mpango wa ukanda mmoja na njia moja, zikiwemo Afrika Kusini, Kenya, Kyrgyzstan na hivi karibuni nchini Misri. Ahmed Badawi, mkurugenzi mtendaji wa kamisheni ya filamu ya nchini Misri, alieleza kuunga mkono mpango huo.
3: Huu ni mwaka wa pili mfululizo ambapo tunaandaa tamasha la filamu za China nchini Misri. Filamu za mwaka jana zilipokelewa kwa shangwe na kupendwa sana na watazamaji wa Misri. Jambo muhimu zaidi katika tukio hili ni kubadilishana utamaduni kati ya Misri na China. Filamu ni aina ya sanaa inayoweza kuonyesha vizuri zaidi uelewano huu wa pamoja na kuwasaidia watu kufahamu tamaduni za kila mmoja. Naona huu ni mwanzo mzuri na wenye matumaini kwa ajili ya kuendeleza mabadilishano zaidi. Hii bidaya au hatua
2: kwaisa jiddan. Wataalamu wa filamu nchini Misri pia walibainisha maendeleo ya haraka ya tasnia ya filamu ya China katika miaka ya hivi karibuni, hususan katika teknolojia ya utengenezaji wa filamu, usimulizi wa hadithi na athari za picha za kidijitali. Walisema maonyesho hayo yaliwasaidia kufahamu zaidi kuhusu soko la filamu la China na maendeleo ya sekta hiyo. Tukio hilo liliripotiwa kwa kiasi kikubwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Misri. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Hans Grundberg, amesema mashambulio ya hivi karibuni ya kundi la Houthi ni hatua inayoleta wasiwasi sana na inatishia kuongeza zaidi mgogoro. Katika taarifa yake aliyochapisha kwenye jukwaa la mtandao wa kijamii la X hapo jana, Grundberg amesema ameshtushwa na ripoti za raia waliouawa na kujeruhiwa, familia zilizokimbia makazi yao na miundombinu ya kiraia iliyoharibiwa. Grundberg amesema

0: kurudi kwenye mapigano makubwa ya kudumu kutakuwa na matokeo mabaya kwa raia na kufanya njia ya kuelekea suluhu ya kisiasa ambayo tayari ni ngumu kuwa ngumu zaidi.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
6: Naam, hujambo na karibu kwenye habari zetu za uchumi na biashara. Serikali ya Kenya imeanza kuchukua hatua dhidi ya raia wa kigeni wanaoendesha baadhi ya biashara ndogo nchini humo katika mpango unaolenga kuhakikisha Wakenya wanapata nafasi kubwa zaidi katika sekta hiyo ya kibiashara. Rais William Ruto amesema biashara ndogo zinapaswa kuwa chanzo cha ajira na kipato cha wananchi nchini Kenya, hususan vijana. Hatua hiyo imeibua mjadala kuhusu ushindani kati ya wafanyabiashara wa ndani na wa kigeni, pamoja na umuhimu wa kulinda mazingira ya uwekezaji. Serikali hata hivyo imesisitiza kuwa wawekezaji wa kigeni wanaofanya biashara halali wataendelea kuruhusiwa kufanya shughuli zao kwa mujibu wa sheria. Kenya pia inatafuta uwekezaji zaidi kutoka mataifa mbalimbali, huku mkutano wa AmCham Business Summit wa 2026 ukilenga kuvutia ahadi mpya za uwekezaji wa kibiashara kutoka Marekani. Wataalamu wanasema hatua hiyo inapaswa kutekelezwa kwa uwiano ili kulinda wafanyabiashara wa ndani bila kudhoofisha mazingira ya uwekezaji nchini Kenya. Uganda inaendelea kutafuta masoko mapya kwa bidhaa zake huku ikiimarisha uhusiano wa kibiashara na Nigeria. Nchi hizo zinatarajiwa kufanya mkutano wa biashara jijini Kampala Septemba 9 na 10 unaolenga kuwaunganisha wafanyabiashara, wawekezaji na viongozi wa serikalini. Miongoni mwa fursa zinazolengwa ni uuzaji wa mifugo na bidhaa za kilimo. Uganda imeweka lengo la kuuza takriban ng'ombe 2000 wa aina ya Ankole kwenda Nigeria, hatua inayoweza kufungua soko jipya kwa wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo nchini humo. Wakati huo huo, sekta ya uzalishaji Uganda inaendelea kuwa muhimu katika uchumi ikichangia takriban 16% ya uchumi wa nchi. Mfuko wa kimataifa wa fedha IMF unasema uchumi wa Uganda ulikuwa kwa 6.3% katika robo tatu za kwanza za mwaka wa fedha 2025-2026, ukichochewa na mahitaji ya ndani na ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi. Ethiopia imeendelea kuimarisha biashara ya bidhaa za kilimo kupitia Ethiopia Commodity Exchange ECX, huku thamani ya bidhaa zilizouzwa katika mwaka wa fedha uliomalizika ikifikia zaidi ya bilioni 48 ambayo ni sawa na dola milioni 295 za Marekani. Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la 79% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, na pia ilivuka lengo la mwaka kwa zaidi ya 167%. Kahawa, mbegu za mafuta na jamii za kunde ni miongoni mwa bidhaa zilizofanyiwa ukaguzi na kuthibitishwa kupitia mfumo huo. Katika mwaka huo, ECX ilitoa vyeti vya ubora kwa sampuli zaidi ya 14,000, hatua inayolenga kuhakikisha bidhaa za Ethiopia zinakidhi viwango vya masoko ya ndani na nje. Wakati huo huo, Ethiopia inaendelea kutafuta kuimarisha biashara katika pembe ya Afrika. Serikali imesema itaendelea kuboresha taratibu za forodha, kupunguza vikwazo vya mipakani na kuendeleza miundombinu muhimu katika kuongeza biashara kati ya nchi jirani. Hatua hizi zinatarajiwa kusaidia wazalishaji kupata masoko mapya pamoja na kuongeza mapato yatokanayo na biashara mbalimbali kutokana na mauzo ya nje. Na hatimaye Rwanda imerekodi ongezeko kubwa la thamani ya bidhaa zinazouzwa nje ya nchi, huku takwimu za Julai 2026 zikionyesha kuwa mauzo ya bidhaa zinazozalishwa nchini humo yaliongezeka kwa 22% ikilinganishwa na mwezi Juni mwaka huu wa 2026. Kwa kulinganisha na Julai mwaka uliopita, mauzo hayo yaliongezeka kwa karibu 96%. Wakati huo huo, thamani ya bidhaa zilizoagizwa kutoka nje ilipungua kwa 5.6% ikilinganishwa na mwezi uliotangulia, ingawa bado ilikuwa juu kwa zaidi ya 51% ikilinganishwa na Julai 2025. Takwimu hizo zinaonyesha kuongezeka kwa shughuli za biashara ya kimataifa nchini Rwanda, ingawa nchi hiyo bado na nakisi katika biashara ya bidhaa. Mwezi Julai, nakisi hiyo ilifikia karibu dola milioni 287 nchini Rwanda. Rwanda pia inaendelea kutafuta masoko mapya kupitia ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi. Nchi hiyo na Kambodia zimeanza kujadili mfumo wa kuimarisha biashara na uwekezaji, huku zikilenga kurahisisha shughuli za kampuni na kuongeza upatikanaji wa masoko. Serikali ya Rwanda inalenga kuongeza uzalishaji wa ndani na kuimarisha bidhaa za made in Rwanda ili kuongeza ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
7: CRI, idhaa ya Kiswahili.
8: Mimi ni Hamed Alfan, niko

0: Naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Kuanzia nusu ya pili ya mwaka huu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ilikumbwa na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola, ambao hadi kufikia tarehe 22 Agosti, watu zaidi ya 5,500 walikuwa wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo, na zaidi ya watu 2,600 walikuwa wamethibitishwa kuambukizwa. Kwa kuwa ugonjwa huo ni janga linalofuatiliwa kimataifa, mchango wa jamii ya kimataifa kwenye kupambana na ugonjwa huo ni moja ya mambo yanayofuatiliwa na jamii ya kimataifa. Ungana na Fadhili Mpunji katika uchambuzi ufuatao, na anatuchambulia mwitikio wa China kuhusiana na mlipuko wa Ebola nchini DRC na jinsi unavyoonyesha kwamba China ni mshirika wa kuaminika kwenye sekta ya afya kwa Afrika.
2: Mlipuko huo unatajwa kujikita zaidi katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya 90% ya maambukizi yamerekodiwa. Kutokana na hali ngumu ya usafiri, umaskini na hata usalama, ni wazi kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo peke yake haiwezi kukabiliana na janga hilo, na ni wazi kwamba bila msaada wa jumuiya ya kimataifa itachukua muda mrefu kwa nchi hiyo kukabiliana na janga hilo peke yake. Marekani ilikuwa ni moja ya watoa msaada wakubwa kwenye majanga ya afya katika nchi mbalimbali za Afrika kupitia shirika lililokuwa shirika la misaada la Marekani USAID na ushiriki wake katika shirika la afya duniani WHO. Baada ya USAID kufutwa na Marekani kujitoa kwenye shirika la afya duniani, nguvu ya kukabiliana na majanga ya mashirika mbalimbali ya kimataifa pia ilipungua. Kutokana na hali hii, China ililazimika kuongeza nguvu yake katika kuziba ombwe lililoachwa na Marekani kwenye kukabiliana na janga la Ebola. Tangu janga hilo lilipuke nchini DRC, China imetuma vikundi vitatu vya wataalamu wa afya kukabiliana na janga hilo. Na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Bwana Lin Jian, amesema China itaendelea kuzisaidia nchi za Afrika na kutoa msaada unaohitajika ili kukomesha mlipuko huo mapema. Kwa upande mwingine, Marekani ambayo pia ilikuwa inatoa msaada kwa njia yake imeonyesha sura ya ajabu ambayo imezua utata na kulaumiwa na baadhi ya watu. Kulikuwa na habari kwamba Marekani inataka kujenga kituo kikubwa cha afya cha kupambana na Ebola nchini Kenya. Lakini lugha iliyotolewa na baadhi ya maofisa wa Marekani kwamba Marekani wakiambukizwa Ebola hawataruhusiwa kwenda Marekani ila Kenya imewafanya baadhi ya watu kutafsiri hatua hiyo vibaya na kusababisha upinzani mkubwa. Jumuiya ya kimataifa pia imepongeza msaada unaotolewa na China kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu limesema mjini Kinshasa kuwa mlipuko huu ni janga la kimataifa, na hatua ya China kutuma wataalamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni hatua muhimu katika kulinda afya ya umma. Meneja wa shughuli za IFRC mjini Kinshasa, Bibi Sonia Maraise, ameshukuru serikali ya China kwa kutuma timu ya wataalamu wa matibabu, akisema IFRC iko tayari kuimarisha mawasiliano na uratibu na upande wa China. Mkuu wa timu ya wataalamu wa China, Bwana Luming, amesema sio kama tu China itashirikiana na mamlaka za afya za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bali pia itashirikiana na taasisi za matibabu, mashirika ya kudhibiti magonjwa yaliyopo nchini DRC, washirika wa kimataifa ikiwa ni pamoja na IFRC. Amesema timu yake itafanya kazi ili kutambua mahitaji halisi yaliyopo haraka iwezekanavyo katika suala la kuzuia, kudhibiti na usimamizi wa maambukizi, na kutoa msaada katika kuchambua maendeleo ya janga hilo, kutibu wagonjwa, upimaji wa maabara na mafunzo ya kuzuia na kudhibiti katika juhudi za kudhibiti janga hilo mapema iwezekanavyo.
0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Na msikilizaji, karibu katika sehemu hii ya maoni kutoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kupata fursa ya kuchangia mada husika. Hivi karibuni mwanamke mmoja kutoka Bariadi kule nchini Tanzania alijifungua kwa kufanyiwa upasuaji, lakini alitakiwa kununua vifaa mbalimbali ikiwemo drip na gloves ambavyo vilihitajika kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji huo. Sasa tunafahamu kwamba serikali imesema kwamba ufunguaji, huduma zote za wamama wajawazito zinatakiwa kutolewa bure. Lakini inapofikia kwamba mama mjamzito anapoenda kujifungua anaambiwa aende akanunue vifaa vinavyotakiwa, inakuwa kidogo si haki. Sasa tuliuliza wasomaji wetu, wana maoni gani kwa wamama wajawazito kutakiwa kununua vifaa vya kujifungua wakati serikali imetoa maelekezo ya huduma hiyo kutolewa bure? Lawrence Lulandala wa Njombe, Tanzania, anasema serikali nyingi kawaida zina maneno mengi, lakini linapokuja swala la utekelezaji hali inakuwa ni tofauti kabisa. Jairus Mokuwa na Zadok, serikali kusema kweli wakati mwingine inasema mambo, lakini utekelezaji wake unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo ni afadhali kama ukajiandaa wewe mwenyewe, ndivyo anavyosema Jairus Mokuwa na Zadok. Hadija Nyoni wa Kawe, Dar es Salaam, anasema hivi: jamani, tusidanganyane, hakuna vya bure. Unanunua vifaa vya kujifungulia, unaenda Mwananyamala hawavitaki. Na zaidi ya hapo, wanakutaka utoe shilingi kama 1075 ili ununue vifaa vingine, wakati vifaa tayari umeshanunua na umeenda navyo hospitali. Ndivyo anavyosema Hadija Nyoni wa Kawe kule jijini Dar es Salaam. Ramadhani Abdalla Savonge wa Wajiri, Kenya, anasema hivi: mwanzo niseme hivi, serikali inajua katiba nje ndani vizuri kabisa. Moja ya kifungu kwenye katiba hiyo inasema kila mtu ana uhuru wa kuzungumza. Na hisi serikali husema sana bila utekelezaji, na ndio maana itasema na kutoa ahadi nyingi ambazo zinakuwa haziwezi kutekelezwa. Kwa namna nyingine, anachotaka kusema Ramadhani Abdalla Savonge ni kwamba serikali inaweza ikatoa maagizo mengi, lakini ikifikia suala la upande wa utekelezaji hali inakuwa sio kama vile ambavyo imetarajiwa awali. Joseph John wa Katoro, Bukoba, Tanzania, huyu kwa upande wake anasema, mimi ninaamini kwamba serikali ipo ofisini na inatoa matamko hayo ikiwa huko ofisini pasipo kupeleka vifaa vinavyotakiwa mahospitalini. Hivyo inapotokea mama mjamzito anajifungua na vifaa vinahitajika na havipo, unafikiri daktari ama nesi atatoa pesa yake mfukoni? Ndugu mtangazaji, naomba nikujibu kwamba haiwezekani kwa daktari wala nesi kutoa pesa yake kutoka mfukoni. Kwa hiyo lazima aombwe mhusika pesa, ama kama kuna vifaa basi alete na maisha yaendelee. Kwa namna nyingine, anachosema Joseph John ni kwamba serikali inatoa maagizo, lakini vifaa vinavyohitajika havijafika katika hospitali ama vituo vya afya. Kwa hiyo mama mjamzito anapokwenda pale hakuna vifaa, inabidi aende akanunue. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba serikali inapotoa agizo kwamba mama wajawazito anajifungua bure, basi na vifaa navyo viwepo ili kweli lile agizo liweze kutekelezwa kikamilifu. Vincent Kaji wa Kahama, Tanzania, anasema kwa kweli serikali iingilie kati kuwasaidia hawa wamama wajawazito. Na Amoni Ngongi Kaboma anasema tunajua hawatusaidii hadi yatokee maafa. Kwangu sishangai kusikia hilo. Kwa hiyo kwa upande mmoja ni kwamba serikali inapotoa maagizo ama inapotoa maelekezo inatakiwa kuhakikisha kwamba vitu vinavyotakiwa vipo ili yale maagizo yaweze kutekelezwa kwa kikamilifu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi
2: 学而
3: 时习之，
2: 不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China. Jina langu ni Joshua.
9: Joshua, 我考考你吧。
8: Sawa.
9: 肯小帅他们住的酒店退房情况。
8: Sawa, hali tofauti kuhusu kuondoka kwa Ken小帅 hotelini.
9: 他们什么时候退房不加钱。
8: Lini? Ni lini mtu anaweza kuondoka bila kuongeza pesa?
9: 对什么时候
8: Kabla ya saa sita mchana. Waliondoka kabla ya saa sita bila kuongeza pesa.
9: 对那他们十二点以后退房加多少钱？
8: Gapi?
9: 多少钱？
8: shilingi elfu mbili pamoja na shilingi nyingine elfu moja. Wakiondoka baada ya saa sita mchana, pamoja na bei ya chumba ya nusu siku.
9: 对了，那他们几点以后退房算一天的房费？
8: Saa gapi?
9: 对，几点？
8: Baada ya saa kumi na mbili jioni. Kuondoka baada ya saa kumi na mbili jioni uhesabiwa kama siku moja.
9: 很好，你通过了我的测试。
8: Mlipita mtihani wa Zhang Lao Shi. Mlipita mtihani wake.
9: 如果大家都通过了测试，那就让我们开始今天的故事吧。
8: Sahihi. Ikiwa mlipita mtihani wetu, basi hebu tuanze hadithi yetu ya leo.
10: 喂，你好。我是 Steve。
11: Steve 先生您好，我是中国公司的肯小帅，我想约个时间和您见面，您什么时候有空？
10: 我这周只有星期五上午有空。
11: 那就定在周五上午，您看怎么样？
12: Habari, naitwa Steve. Habari bwana Steve, naitwa Ken 小帅。

0: 和女朋友见面。
1: 是男朋友的意见。
0: 好吧。
1: 还不准的嘞，我去疯子。我喜欢你，我看你真的傻。
0: 好的，下一个句子也非常常用。你什么时候有空？
1: 处理结婚子什么时候？伊里库里子瓦卡蒂，空，瓦卡蒂乌里奥纳纳法斯。你什么时候有空？阿纳乌里子瓦卡蒂乌塔卡波帕蒂卡。
0: 周帅，你什么时候有空？
1: 你那帕蒂卡纳巴达亚卡斯。
0: 好的，我下班以后也有空。
1: 少。Hebu twende nyumbani kwa basi pamoja.
0: Ni bu qing wo chi fan le ma?
1: Ni mazoezi ya kuanzia nayo ili ni kualike chajio.
0: Wo xiaban yihou mei you kong, ni ziji hui jia ba.
1: Hebu tuendele. Tutaongea kuhusu hayo baadaye.
0: Hao ba.
1: Mteja atapatikana lini?
0: Zhi you xingqi wu shang wu you kong.
1: Zhi you. Inamaanisha tu.
0: De.
1: Mteja atapatikana Ijumaa asubuhi tu.
0: 对啊，他这周只有周五上午有空。
1: 小帅alijibu nini?
0: 小帅说，那就定在周五上午。
1: Kwa hivyo, 小帅alifanya uamuzi. Ding. Namaanisha amua. 小帅alitaka kuifanya Ijumaa asubuhi na mwishoe akauliza mteja wakubaliane.
0: 你看怎么样？这句话经常用来询问别人的看法和意见。
1: Ndio. Kwa mfano, ikiwa utaenda kununua nguo na marafiki zako, utauliza marafiki zako watoe maoni yao. Na utauliza iko aje? Ni kan zema ya.
0: Zhou Shuai, 我只有今天下班以后有空。
1: Nini? Unapatikana tu baada ya kazi?
0: 对。今天请我吃饭，你看怎么样？
1: 好，hebu twende. Kwanza, hebu tumalize programu yetu. Tusikilize mazungumzo yetu.
0: 好的。
2: 喂，你好，我是 Steve。
3: Steve 先生，您好，我是中国公司的肯小帅，我想约个时间和您见面，您什么时候有空？
2: 我这周只有星期五上午有空。
3: 那就定在周五上午。您看怎么样？
4: Habari, naitwa Steve. Habari bwana Steve, naitwa Ken Shaoshwae kutoka kampuni ya Juma. Na kuomba utoe miadi ya kuonana. Una nafasi? Juma hili nitapata nafasi siku ya Ijumaa asubuhi. Tupatane Ijumaa asubuhi. Unaonaje?
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Weledi wa China.Tukutane wakati ujao. Kwa herini.
5: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
6: Naam, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio China Kimataifa. Weledi wa China ni kipindi cha kujifunza maneno ya Kichina, vile ya kutamka maneno ya Kichina na vile vile mambo mengi tu yanayohusiana na tamaduni na desturi za kutoka kule nchini China. Mimi ni mwendeshaji wa kipindi hiki Ronald Mutie, lakini mwalimu wetu wa Kichina siku zote anaitwa bwana
7: Bido Laoshi.
6: Bido Laoshi ni mwalimu Peter. Anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambako yeye anafunza Kichina katika taasisi ya Confucius. Leo basi msikilizaji, tunaendelea na kujifunza maneno tofauti tofauti yakilingana na muktadha tofauti tofauti. Pia leo hii tunazamia maneno yanayohusiana na mabadiliko ya kulipa kule nchini China. Mwalimu Peter, wewe umeishi nchini China siku nyingi.
7: Ndio.
6: Ukasoma kule miaka 4. Mhm. Hivyo basi unaelewa vizuri mazingira ya kule nchini China.
7: Naelewa pale.
6: Aha. Sasa basi leo hebu kwa mwanzo tu neno hili pesa. Na nani ajui pesa, by the way? Pesa zinajulikana na watu wote duniani.
7: Kila mtu anaielewa.
6: Kila mtu anajua. Hata yani useme na lugha gani, lakini pesa ni pesa.
7: Pesa ni
6: na
7: pesa.
6: Kila watu wana jina lao. Yeah, China yeah. Wanasema pesa vipi?
7: China wanaita pesa, wanaita qian.
6: Qian.
7: Qian ikimaanisha pesa.
6: Qian
7: pesa. Qian.
6: Haya. Pesa taslim ama cash money.
7: Cash money watasema xianjin. Xianjin, this is cash money.
6: Cash money. Xianjin.
7: Sio check ama kitu kingine ni.
6: Cash money.
7: Cash money. Xianjin. Xianjin.
6: Na ile check nayo.
7: Zhipiao.
6: Zhipiao.
7: Ni check.
6: Kama kama ukimwandikia mtu kwa Kiswahili ni hundi.
7: Mm-hmm.
6: Lakini kwa Kichina ni
7: zhipiao.
6: Zhipiao.
7: Dui.
6: Naam, haya. Alafu kuna neno lingine hapo. Kulipa.
7: Kulipa tunasema ni fu. Fu qian.
6: Fu qian.
7: Fu qian ni kulipa pesa.
6: Fu qian.
7: Ile kulipa pekee ni fu.
6: Aha.
7: Mai kulipa pesa ni fu qian.
6: Naam. Fu kulipa. Fu qian.
7: Fu qian ni kulipa pesa.
6: Haya. Hivyo unaweza kusema kulipa pesa za school fees kwa mfano makaro ya shule. Unaweza kusema vipi?
7: Fu xuefei. Fu tumesema ni kulipa. Fu. Then xuefei ni zile pesa za malipo ambayo unalipa pale shuleni. So unasema fu xuefei.
6: Fu xuefei.
7: Xuefei.
6: Xuefei.
7: Aha.
6: Naam. Haya, bei.
7: Bei tunasema ni jiage. Jiage.
6: Jiage
7: ni bei sasa.
6: Ni bei.
7: Jiage.
6: Ni pesa ngapi? Ni bei gani?
7: Unasema tuoshao qian.
6: Tuoshao qian.
7: Tuoshao qian.
6: Naam. Haya. Nchini Kenya wana pesa ya hapa inaitwa shilingi.
7: Shilingi.
6: Kama vile Tanzania wanasema shilingi, nchini Rwanda wanasema franc. Nchini Afrika Kusini wanasema ni rand.
7: Rand.
6: Na kila nchi ina pesa za jina, kila pesa, kila nchi pesa yake ina jina. Kwa Marekani ni dola.
7: Unaita Beijing.
6: Beijing
7: ni dola.
6: Dola ni Beijing.
7: Beijing. Beijing kama ni Kenya shilingi wanasema ni Kenya shilling.
6: Shilling.
7: Shilling. Shilling ni Kenya ni shilling.
6: Aha.
7: Kama ni dollars ni Beijing.
6: Hivyo Tanzania ni Tanzania.
7: Tanzania shilling.
6: Tanzania shilling.
7: Tanzania ni shillings. Yes.
6: Shilingi ya Kitanzania.
7: Tanzania.
6: Na vile vile Uganda.
7: Uganda shilling.
6: Uganda shilling.
7: Shilling. Yes.
6: Pesa ya China inaitwaje?
7: Pesa ya China tunasema ni yuan.
6: Yuan.
7: Yuan.
6: Yuan tano.
7: Na yuan tano unasema wu yuan.
6: Wu yuan. Wu ni tano.
7: Ni tano.
6: Hivyo basi wu yuan.
7: Wu yuan.
6: Ni ta, yuan tano.
7: Yuan tano. Sometimes unasikia wakisema wu kwai qian. Wu kwai qian. Ikimaanisha pia yuan tano.
6: Kwa hivyo nikikuuliza bei gani na mimi nakujibu
7: wu. Pali tunasema jiaga ni bei. Bei gani nasema ni jiaga tuoshao. Jiaga.
6: Jiaga tuoshao.
7: Tuoshao.
6: Jiaga tuoshao. Alafu
7: then,
6: na wewe unajibu
7: wu yuan.
6: Wu yuan.
7: Ama kama ni kumesema ni shi yuan.
6: Shi
7: yuan.
6: Shi yuan.
7: Shi yuan. Remember ile kumi. Shi.
6: Shi. Nam.
7: Shi yuan.
6: Kumi na tano.
7: Kumi na tano ni kuwa shi wu yuan.
6: 15元
7: ama 15块钱 15块钱
6: nam yuan 20
7: 20 itakuwa ni 20块钱
6: 20块钱
7: ama unaweza sema tu 20元
6: 20元 nam yuan 20
7: yuan 20
6: yuan 50
7: itakuwa 50 50 yuan
6: manake 5 wu lakini wu she
7: 5 10 so 50 50 50 yuan
6: 50
7: yuan
6: yuan 100
7: 100 tunasema ni 100 100 ni 100
6: 100
7: so kama ni yuan 100 tunasema ni 100 yuan
6: 100
7: yuan 100 yuan.
6: Nchini China nadhani kwamba pesa ambazo zinatumika kila karibu kila wakati ni kuanzia yuan 1
7: moja
6: hadi yuan 100
7: 100
6: ile noti ya juu zaidi ni yuan 100
7: 100 ndio
6: hiyo hivyo kuna yuan 1 kuna yuan 5
7: 5 10
6: 20
7: kuna 50 ile ya juu sasa ni
6: ni 100. Hiyo ndio ya juu zaidi.
7: Ndio hiyo.
6: Haya. Hesabu.
7: Hesabu

0: Tegemea unatumia katika muktadha upi?
1: Hesabu pesa.
0: Hesabu pesa. No. Ni swan.
1: Ni swan.
0: Mm, swan. Ukitaka kumwambia mtu swan hesabu ni ngapi, unaweza kumwambia swan isha. Swan isha. Count. Hesabu.
1: Swan.
0: Swan. Na ile sauti ya nne. Swan.
1: Swan.
0: Swan isha.
1: Swan isha. Kwa hivyo ukienda kununua kitu ama kumlipa mtu pesa zake, alafu na una vile watu wanahesabu 1 2 3 4 5 6. Haya. Hivyo. Alafu unampa unamwambia
0: ni swan isha.
1: Ni swan isha.
0: Ni swan isha. Count.
1: Hesabu. Hesabu thibitisha kama ni
0: thibitisha.
1: Ni hesabu hiyo. Haya. Nchini China sasa, unajua kama tulivyosema, tunazungumzia kuhusiana mabadiliko ya kulipa nchini China. Katika kanda ya Afrika Mashariki na nchini Kenya uliona watu wengi wanatumia simu
0: kulipa,
1: huduma ya malipo. Simu kufanya malipo, kununua chakula, kulipa tiketi, hata kuhamisha pesa kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine kwa njia ya simu. Nchini China pia kuna app moja
0: wanatumia, app ndio hiyo.
1: Inaitwa WeChat.
0: WeChat.
1: WeChat ina jina la Kichina au ni WeChat tu?
0: WeChat ni jina la Kiingereza. Kwa Kichina tunasema ni Weixin.
1: Weixin.
0: Weixin.
1: Weixin.
0: Weixin ni
1: Weixin.
0: WeChat.
1: Na Weixin inaweza kutumika kutuma ujumbe.
0: Kuna zile capabilities mingi sana, kama kutuma, kulipa, hata kununua, kama ni inaitwa Tianyuan, kama ni ta kuona movie, unaweza itumia kununua ile tiketi ya movie, ama kama ni ya train na mambo kama yale,
1: kwa kutumia
0: Weixin.
1: Weixin.
0: WeChat.
1: Weixin. Na pia unaweza kuongezea marafiki wengi.
0: Marafiki ndio hiyo sasa. Ambayo tunasema ni jiapongyo.
1: Jiapongyo. Add friend.
0: Ni ile add. Kuongeza.
1: Hivyo
0: pongyo ni friend.
1: Ndio.
0: Rafiki.
1: Hivyo.
0: So jiapongyo.
1: Jiapongyo. Kuongezea rafiki.
0: Nikisema nataka kuambia nataka kukuado kwa rafiki yangu, wo jia ni
1: haya. Kwa sababu basi watu wote wanasema vile tu, nitalipa kwa kutumia Weixin, nitalipa kwa kutumia WeChat. Hiyo ni kusema vipi kwa Kichina? Nitakulipa ama nitalipa kwa kutumia WeChat.
0: Unaweza sema wo yung Weixin zhi fu.
1: Wo
0: yung Weixin zhi fu. Sema unataka kumuuliza mtu kama hapa naweza tumia WeChat kulipa. Unaweza muuliza wo kei yung Weixin zhi fu ma? Wo kei yung Weixin zhi fu ma? Ni muuliza naweza hapa naweza tumia WeChat kulipa.
1: Naweza nikatumia WeChat kukulipa.
0: Kulipa. Ndio hiyo sasa.
1: Haya, unapolipa unamwambia
0: ukishatuma zile pesa, unamwambia thibitisha, utamwambia cheren ni ku confirm. Thibitisha.
1: Cheren.
0: Cheren.
1: Cheren.
0: Cheren.
1: Cheren. Isha.
0: Cheren isha.
1: Isha. Naam, naye atajibu, labda ataona aseme
0: sema cheren.
1: Cheren.
0: Sema hii. Ama sawa.
1: Haole.
0: Haola.
1: Haola.
0: Show dawala. Sema ni merisifu. Show dawala.
1: Show dawala.
0: Show dawala.
1: Imefika. Imeingia. Sikilizaji, ni mambo hayo. Ukikwenda China, ukitaka kununua, nunua, ndo mambo hayo utayo. Ama ni maneno kama hayo utakayotumia kwenye duka, kwenye soko la nguo, kwenye soko la mboga na matunda na kadhalika na kadhalika. Kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China. Tunajifunza maneno ya Kichina, jinsi ya kutamka, kuhusiana na mikutadha mbalimbali. Leo tukizungumzia kuhusiana na mabadiliko ya kulipa nchini China, pesa zinaitwaje, ni ngapi nimekulipa kwa kutumia simu au pesa taslim na kadhalika na kadhalika. Mimi naitwa Ronald Mutia na mwalimu wetu
0: Bido Laoshu.
1: Sasa leo basi, wacha turudie tena yale maneno ambayo tumekuwa tukijifunza kuhusiana na mabadiliko ya kulipa nchini China. Kwanza tulisema hilo neno pesa.
0: Pesa tunasema ni qian.
1: Tien.
0: Tien.
1: Pesa taslim.
0: Pesa taslim unasema ni xianjin. Xianjin.
1: Cash money.
0: Mm-hmm.
1: Kulipa.
0: Kulipa unasema ni fu.
1: Fu.
0: Fu.
1: Fu.
0: Kulipa pesa ni fu qian.
1: Fu qian.
0: Fu qian.
1: Bei.
0: Bei ni jiage. Jiage.
1: Jiage. Haya, nchini China tumesema kwamba kwa sababu kila nchi ina pesa zake, ina jina la hizo pesa zake, na China pesa yake tunaita nini?
0: Yuan.
1: Yuan.
0: Yuan.
1: Yuan. Haya, na yuan zile zile zina tofauti tofauti. Kwa mfano kuna kama vile nchini Kenya au Tanzania na Uganda wanatumia shilingi, kwa shilingi moja, shilingi mbili, hadi shilingi wengine 1050, hadi wengine shilingi 1000, 1000, 1000, wengine 2000 na kadhalika. Nchini China kuna yuan moja kwa mfano utahitaji
0: yuan.
1: Yuan.
0: Yuan moja. Yuan.
1: Yuan moja.
0: Ama yi kwai qian, hiyo ndio inatumikanga sana sana.
1: Yi kwai.
0: Maongezi ya
1: yi kwai.
0: Yi kwai qian.
1: Ya kawaida ya mtaani.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Yi kwai.
0: Yi kwai qian.
1: Yi kwai qian. Naam. Yuan tano.
0: Wu kwai qian. Wu kwai qian.
1: Wu kwai qian.
0: Hiyo ndio utaisikia sana mtaani pale.
1: Yuan 10.
0: Ni 10 kwai qian. 10 kwai qian.
1: Yuan 15.
0: 15 kwai qian. 15 kwai qian.
1: Yuan 20.
0: 20 kwai qian.
1: 20.
0: 20 kwai qian.
1: Kwai qian. Yuan 50.
0: 50 kwai qian.
1: Yuan 100.
0: 100 kwai qian.
1: Naam. Haya, 100 tumesema ndio ya juu zaidi.
0: Ndio ya juu kabisa.
1: Haya, hesabu.
0: Hesabu ni swan. Swan.
1: Swan. Hesabu pesa.
0: Hesabu pesa unasema swan yixia.
1: Swan yixia.
0: Swan yixia.
1: Haya basi, msikilizaji, tumesema kule nchini China kama Afrika Mashariki kuna kulipa na simu. Kuna njia moja ya kulipa na simu, app moja inaitwa WeChat kwa Kiingereza. Sijui kwa Kichina
0: tunasema ni Weixin.
1: Weixin.
0: Na sijui kama unajua ile nyingine inaitwa Alipay.
1: Alipay.
0: Na Alipay ni kama tu WeChat. Alafu
1: ni kama WeChat.
0: Tfubao.
1: Tfubao nafahamu.
0: Tfubao.
1: Tfubao. Naam, nafahamu. Sasa mtandaoni tu.
0: Ndio hiyo.
1: Haya, kwenye WeChat unaweza kuwa na marafiki wengi. Hivyo kuongeza rafiki?
0: Kuongeza rafiki unasema ni jia pengyou. Jia pengyou.
1: Jia pengyou. Pengyou. Pengyou ni rafiki.
0: Ni rafiki.
1: Jia ni kumuongezea. Nitalipa kwa kutumia WeChat.
0: Wo yong weixin zhifu. Wo yong weixin zhifu.
1: Haya, naam. Thibitisha.
0: Chueren isha.
1: Haya msikilizaji, basi tumefika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Mabadiliko ya kulipa nchini China ndio ilikuwa ni mada yetu katika weledi wa China. Lakini kabla atuja kuwaga, tuna wimbo mmoja hapa. Wimbo huu wa leo unaitwa, mwalimu, unaitwa vipi?
0: Wimbo wenye unaitwa Xinqing Bucuo.
1: Na maana yake msikilizaji ni kwamba mimi nahisi furaha katika mwaka huu mzima tu. Basi wimbo huo unatuelezea mabadiliko mengi mazuri ya maisha na kutoa matumaini kwa siku za baadaye. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu amekuwa ni
0: Bido Laoshi.
1: Kwa heri.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: War will help you understand why there's no art in war and how Sun Tzu stayed undefeatable using the science of war with fun stories and insightful breakdown of famous battles. Find Decoding
1: It's 12 p.m.
2: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
3: 您现在收听的是中国国际广播电台。
4: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Mimi ni Fadhili Mpunji msikilizaji, kama kawaida matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imepanga kutumia teknolojia kuhimiza uchumi wa blue. Tanzania yaanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Habari kamili. Serikali ya Tanzania inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidigitali, mifumo ya kisasa ya usimamizi wa bandari na biashara, pamoja na matumizi ya taarifa za kisayansi katika kufanya maamuzi kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya uchumi wa blue nchini humo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia muungano na mazingira Bwana Hamad Masauni amesema hayo akihutubia kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa blue kwa mwaka 2026 lililofanyika Dar es Salaam. Bwana Masauni amesema uchumi wa blue wa kisasa unahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, ubunifu pamoja na uwezo wa kutumia teknolojia mpya. Hivyo taasisi za elimu ya juu na utafiti ikiwemo taasisi ya mambo ya bahari ya Tanzania zina nafasi muhimu katika kuzalisha rasilimali watu yenye uwezo wa kuendesha mabadiliko katika sekta hiyo. Amesema mafanikio ya uchumi wa blue yanategemea kwa kiasi kikubwa utafiti wa kisayansi na ubunifu ambao unalenga kuongeza uelewa kuhusu uwezo wa rasilimali zilizopo, kuboresha uzalishaji, kutengeneza bidhaa mpya, kuongeza thamani ya mazao ya bahari na kulinda mazingira. Tanzania imeanza maandalizi ya kampeni ya kitaifa ya elimu ya umma kuhusu rasimu ya katiba ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika hatua inayolenga kuharakisha kila raia anapata taarifa za kutosha kabla kutoa maoni kuhusu mchakato wa mafungamano ya kikanda. Katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki, Bwana Charles Kadonya, alifungua mkutano huo wa siku tano wa kamati inayojiandaa kwa zoezi la elimu ya umma huko Morogoro, na kusema mkutano huo utaunda mikakati na mifumo ya kuhakikisha Watanzania wanapata taarifa za kutosha kuhusu shirikisho la kisiasa lililopendekezwa na athari zake kabla ya hatua ya mashauriano ya umma. Amesema maandalizi ni pamoja na kuandaa mkakati wa elimu ya umma, kutambua maeneo ya kutembelewa, kubaini njia bora za kuwafikia raia na kuandaa bajeti ya zoezi hilo. Mjumbe maalumu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia swala la Yemen, Bwana Hans Grudenberg, amesema kundi la Houthi hivi karibuni limefanya mashambulizi katika mistari kadhaa nchini Yemen na kusababisha kuongezeka kwa mapambano ya kisilaha na kuongeza hatari ya kuzorotesha mgogoro nchini humo, hali inayoleta wasiwasi mkubwa. Taarifa imesema kama Yemen itaangukia tena kwenye mapambano makubwa na endelevu, italeta matokeo mabaya kwa raia wake wa kawaida na kufanya mchakato mgumu wa utatuzi wa kisiasa uwe na utatanishi zaidi. Ametoa wito kwa pande zote hasimu kusimamisha uhasama mara moja, kujizuia kadri iwezekanavyo na kutumia kikamilifu njia zilizopo za mawasiliano ili hali isizidi kupamba moto. Kundi la Hamas limetoa taarifa likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu waliowatendea watu wa Palestina. Taarifa hiyo imesema miili ya maelfu ya wahanga bado imezikwa kwenye kifusi. ambao ni ushahidi wa moja kwa moja unaweza kuthibitisha uhalifu wa uangamizaji wa kikabila katika miaka miwili iliyopita uliofanywa na Israel. Taarifa imesema kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume na sheria ya kimataifa na ukiukaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki ya watu wa Palestina na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Taarifa imetoa wito kwa Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa Jinai na mamlaka husika kuchukua hatua kulinda maeneo hayo na kutaka timu ya kimataifa ya wachunguzi na wataalamu wa daktari wa mahakama kupelekwa Gaza kusimamia kazi za kutafuta miili, kurekodi na kuhifadhi ushahidi na kadhalika. Wakati kitimia mwaka mmoja tangu Rais Xi Jinping wa China alipotoa pendekezo la usimamizi wa dunia, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kimetoa taarifa ya pamoja ikisema nchi mbalimbali wanachama zimesisitiza tena kuunga mkono kithabiti pendekezo hilo, kupongeza maendeleo muhimu yaliyopatikana na pendekezo hilo, huku wakitoa sauti yenye nguvu kulinda mfumo wa pande nyingi na kuhimiza ujenzi wa mfumo wa usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi kupitia jukwaa la pande nyingi la Vienna. Taarifa hiyo ikizingatia dhana tano kuu za utekelezaji wa pendekezo la usimamizi wa dunia, imetoa mwito kwa pande mbalimbali kulinda kithabiti mfumo wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuwa kiini chake, kulinda utekelezaji wa sheria za kimataifa, kushikilia kanuni za kujadili pamoja, kujenga pamoja na kunufaika pamoja, na kuimarisha ushirikiano na mshikamano ili kuunga mkono kukabiliana na changamoto za dunia na kuendeleza ujenzi wa jumuiya ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Vienna ni moja ya makao makuu manne ya Umoja wa Mataifa. Mwezi Aprili mwaka 2026, chini ya pendekezo la China, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kilizinduliwa rasmi, kikiitikiwa kwa shauku kubwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa na kuwa uratibu muhimu wa kujenga makubaliano ya pamoja ya jukwaa la kimataifa la Vienna na kuhimiza utekelezaji mpana na wakina wa pendekezo la usimamizi wa dunia.
1: Maonesho maalum ya filamu za Silk Road yamefanyika mjini Cairo, Misri, mwanzoni mwa wiki hii, yakileta filamu tano maarufu za China kwa watazamaji wa Misri na kusaidia kuimarisha uhusiano wa kitamaduni kati ya nchi hizo mbili. Filamu hizo tano ni Pegasus 3, filamu ya vichekesho kuhusu mashindano ya magari, Shenzhou 13, inayohusu hali halisi kuhusu safari za anga ya juu, DIU, ambayo ni tamthilia ya kifamilia, Bunny Bears The Hidden Protector, filamu ya uhuishaji ya kusisimua, na The Happiness Train, filamu ya tamthilia. Hamis Derwish anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
5: Maonyesho hayo ya siku tatu yaliandaliwa na shirika kuu la utangazaji la China CMG na aliwakutanisha watengenezaji wa filamu na watazamaji kutoka China na Misri kwa ajili ya kujadili utengenezaji wa filamu na sekta ya filamu wakati wa tukio hilo. Baadhi ya watazamaji wa Misri walisema waliweza kuhusisha kwa urahisi simulizi za filamu hizo na maisha yao licha ya tofauti za lugha na tamaduni. Walisema maonyesho hayo yaliwapa fursa ya kufahamu maisha ya kila siku na mitazamo mbalimbali kutoka sehemu tofauti za China, kama anavyoeleza Mustafa, mmoja wa watazamaji wa Misri.
6: Filamu za China zimeniachia hisia kubwa sana. Kuona filamu ya kwanza ya China ya anga iliyotengenezwa kwa waigizaji halisi pamoja na mandhari na athari zake bora za picha kulikuwa jambo la kuvutia sana.
5: Tangu kuzinduliwa kwake mwezi Mei mwaka 2026, maonyesho ya filamu za Silk Road yamefika katika nchi kadhaa zinazoshiriki mpango wa ukanda mmoja na njia moja, zikiwemo Afrika Kusini, Kenya, Kyrgyzstan na hivi karibuni nchini Misri. Ahmed Badawi, mkurugenzi mtendaji wa kamisheni ya filamu ya nchini Misri, alieleza kuunga mkono mpango huo.
6: Huu ni mwaka wa pili mfululizo ambapo tunaandaa tamasha la filamu za China nchini Misri. Filamu za mwaka jana zilipokelewa kwa shangwe na kupendwa sana na watazamaji wa Misri. Jambo muhimu zaidi katika tukio hili ni kubadilishana utamaduni kati ya Misri na China. Filamu ni aina ya sanaa inayoweza kuonyesha vizuri zaidi uelewano huu wa pamoja na kuwasaidia watu kufahamu tamaduni za kila mmoja. Naona huu ni mwanzo mzuri na wenye matumaini kwa ajili ya kuendelea za mabadilishano zaidi.
7: Hii bidaya au hatua kwaisha jidan.
5: Wataalamu wa filamu nchini Misri pia walibainisha maendeleo ya haraka ya tasnia ya filamu ya China katika miaka hivi karibuni, hususan katika teknolojia ya utengenezaji wa filamu, usimulizi wa hadithi na athari za picha za kidijitali. Walisema maonyesho hayo yaliwasaidia kufahamu zaidi kuhusu soko la filamu la China na maendeleo ya sekta hiyo. Tukio hilo liliripotiwa kwa kiasi kikubwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Misri. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
4: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imesema inapanga kutumia teknolojia kukuza uchumi wa bluu. Tanzania imeanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Mimi ni Fadhili Mpunji, msikilizaji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imepanga kutumia teknolojia kuhimiza uchumi wa bluu. Tanzania yaanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Habari kamili. Serikali ya Tanzania inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidigitali, mifumo ya kisasa ya usimamizi wa bandari na biashara, pamoja na matumizi ya taarifa za kisayansi katika kufanya maamuzi kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya uchumi bluu nchini humo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Bwana Hamad Masauni, amesema hayo akihutubia kongamano la tano la kimataifa la uchumi bluu kwa mwaka 2026 lililofanyika Dar es Salaam. Bwana Masauni amesema uchumi wa bluu wa kisasa unahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, ubunifu, pamoja na uwezo wa kutumia teknolojia mpya. Hivyo taasisi za elimu ya juu na utafiti, ikiwemo Taasisi ya Mambo ya Bahari ya Tanzania, zina nafasi muhimu katika kuzalisha rasilimali watu yenye uwezo wa kuendesha mabadiliko katika sekta hiyo. Amesema mafanikio ya uchumi wa bluu yanategemea kwa kiasi kikubwa utafiti wa kisayansi na ubunifu, ambao unalenga kuongeza uelewa kuhusu uwezo wa rasilimali zilizopo, kuboresha uzalishaji, kutengeneza bidhaa mpya, kuongeza thamani ya mazao ya bahari na kulinda mazingira. Tanzania imeanza maandalizi ya kampeni ya kitaifa ya elimu ya umma kuhusu rasimu ya katiba ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika hatua inayolenga kuharakisha kila raia anapata taarifa za kutosha kabla ya kutoa maoni kuhusu mchakato wa mafungamano ya kikanda. Katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki, Bwana Charles Kadonya, alifungua mkutano huo wa siku tano wa kamati inayojiandaa kwa zoezi la elimu ya umma huko Morogoro, na kusema mkutano huo utaunda mikakati na mifumo ya kuhakikisha Watanzania wanapata taarifa za kutosha kuhusu shirikisho la kisiasa lililopendekezwa na athari zake kabla ya hatua ya mashauriano ya umma. Amesema maandalizi ni pamoja na kuandaa mkakati wa elimu ya umma, kutambua maeneo ya kutembelewa, kubaini njia bora za kuwafikia raia na kuandaa bajeti ya zoezi hilo. Mjumbe maalumu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia swala la Yemen, Bwana Hans Grudenberg, amesema kundi la Houthi hivi karibuni limefanya mashambulizi katika mistari kadhaa nchini Yemen na kusababisha kuongezeka kwa mapambano ya kisilaha na kuongeza hatari ya kuzorotesha mgogoro nchini humo, hali inayoleta wasiwasi mkubwa. Taarifa imesema kama Yemen itaangukia tena kwenye mapambano makubwa na endelevu, italeta matokeo mabaya kwa raia wake wa kawaida na kufanya mchakato mgumu wa utatuzi wa kisiasa uwe na utatanishi zaidi. Ametoa wito kwa pande zote hasimu kusimamisha uhasama mara moja, kujizuia kadri iwezekanavyo na kutumia kikamilifu njia zilizopo za mawasiliano ili hali isizidi kupamba moto. Kundi la Hamas limetoa taarifa likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu waliowatendea watu wa Palestina. Taarifa hiyo imesema miili ya maelfu ya wahanga bado imezikwa kwenye kifusi, ambao ni ushahidi wa moja kwa moja unaweza kuthibitisha uhalifu wa uangamizaji wa kikabila katika miaka miwili iliyopita uliofanywa na Israel. Taarifa imesema kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume na sheria ya kimataifa na ukiukaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki watu wa Palestina, na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Taarifa imetoa wito kwa Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa Jinai na mamlaka husika kuchukua hatua kulinda maeneo hayo, na kutaka timu ya kimataifa ya wachunguzi na wataalamu wa daktari wa mahakama kupelekwa Gaza kusimamia kazi za kutafuta miili, kurekodi na kuhifadhi ushahidi na kadhalika. Wakati ikitimia mwaka mmoja tangu Rais Xi Jinping wa China alipotoa pendekezo la usimamizi wa dunia Kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kimetoa taarifa ya pamoja ikisema nchi mbalimbali wanachama zimesisitiza tena kuunga mkono kithabiti pendekezo hilo, kupongeza maendeleo muhimu yaliyopatikana na pendekezo hilo, huku wakitoa sauti yenye nguvu kulinda mfumo wa pande nyingi na kuhimiza ujenzi wa mfumo wa usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi kupitia jukwaa la pande nyingi la Vienna. Taarifa hiyo ikizingatia dhana tano kuu za utekelezaji wa pendekezo la usimamizi wa dunia, imetoa mwito kwa pande mbalimbali kulinda kithabiti mfumo wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuwa kiini chake, kulinda utekelezaji wa sheria za kimataifa, kushikilia kanuni za kujadili pamoja, kujenga pamoja na kunufaika pamoja, na kuimarisha ushirikiano na mshikamano ili kuunga mkono kukabiliana na changamoto za dunia na kuendeleza ujenzi wa jumuiya ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Vienna ni moja ya makao makuu manne ya Umoja wa Mataifa. Mwezi Aprili mwaka 2026, chini ya pendekezo la China, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kilizinduliwa rasmi, kikiitikiwa kwa shauku kubwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa na kuwa uratibu muhimu wa kujenga makubaliano ya pamoja ya jukwaa la kimataifa la Vienna na kuhimiza utekelezaji mpana na wakina wa pendekezo la usimamizi wa dunia.
1: Maonesho maalum ya filamu za Silk Road yamefanyika mjini Cairo, Misri, mwanzoni mwa wiki hii, yakileta filamu tano maarufu za China kwa watazamaji wa Misri na kusaidia kuimarisha uhusiano wa kitamaduni kati ya nchi hizo mbili. Filamu hizo tano ni Pegasus 3, filamu ya vichekesho kuhusu mashindano ya magari, Shenzhou 13, inayohusu hali halisi kuhusu safari za anga ya juu, DIU, ambayo ni tamthilia ya kifamilia, Bunny Bears The Hidden Protector, filamu ya uhuishaji ya kusisimua, na The Happiness Train, filamu ya tamthilia. Hamis Darwish anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Maonyesho hayo ya siku tatu yaliandaliwa na shirika kuu la utangazaji la China CMG na yaliwakutanisha watengenezaji wa filamu na watazamaji kutoka China na Misri kwa ajili ya kujadili utengenezaji wa filamu na sekta ya filamu wakati wa tukio hilo. Baadhi ya watazamaji wa Misri walisema waliweza kuhusisha kwa urahisi simulizi za filamu hizo na maisha yao licha ya tofauti za lugha na tamaduni. Walisema maonyesho hayo yaliwapa fursa ya kufahamu maisha ya kila siku na mitazamo mbalimbali kutoka sehemu tofauti za China, kama anavyoeleza Mustafa, mmoja wa watazamaji wa Misri.
3: Filamu za China zimeniachia hisia kubwa sana. Kuona filamu ya kwanza ya China ya anga iliyotengenezwa kwa waigizaji halisi pamoja na mandhari na athari zake bora za picha kulikuwa jambo la kuvutia sana.
2: Tangu kuzinduliwa kwake mwezi Mei mwaka 2026, maonyesho ya filamu za Silk Road yamefika katika nchi kadhaa zinazoshiriki mpango wa ukanda mmoja na njia moja, zikiwemo Afrika Kusini, Kenya, Kyrgyzstan na hivi karibuni nchini Misri. Ahmed Badawi, mkurugenzi mtendaji wa kamisheni ya filamu ya nchini Misri, alieleza kuunga mkono mpango huo.
4: Tani sana ala tawali ahna bnamel zbuar filmu sini fi Misri.
3: Huu ni mwaka wa pili mfululizo ambapo tunaandaa tamasha la filamu za China nchini Misri. Filamu za mwaka jana zilipokelewa kwa shangwe na kupendwa sana na watazamaji wa Misri. Jambo muhimu zaidi katika tukio hili ni kubadilishana utamaduni kati ya Misri na China. Filamu ni aina ya sanaa inayoweza kuonyesha vizuri zaidi uelewano huu wa pamoja na kuwasaidia watu kufahamu tamaduni za kila mmoja. Naona huu ni mwanzo mzuri na wenye matumaini kwa ajili ya kuendelea za mabadilishano zaidi.
4: Hii bidaya au hatua kwaisa jiddan.
2: Wataalamu wa filamu nchini Misri pia walibainisha maendeleo ya haraka ya tasnia ya filamu ya China katika miaka ya hivi karibuni, hususan katika teknolojia ya utengenezaji wa filamu, usimulizi wa hadithi na athari za picha za kidijitali. Walisema maonyesho hayo yaliwasaidia kufahamu zaidi kuhusu soko la filamu la China na maendeleo ya sekta hiyo. Tukio hilo liliripotiwa kwa kiasi kikubwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Misri. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imesema inapanga kutumia teknolojia kukuza uchumi wa blue. Tanzania imeanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kenya Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
5: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
6: Usingizi haukunijia kwa haraka, kwani nilipowaza mshindani wangu niliona kuwa ilikuwa vigumu kwangu kuwahi mapenzi ya Minabidi. Katika kuwaza kwangu niliamua kufanya urafiki na Kaado, kwani mwenye nguvu hupishwa. Asubuhi ilipofika tulichukua kiamsha kinywa, kisha kila mmoja akaenda chumbani mwake kufungasha virago vyake. Punde Kaado alitokea akiwa na mizigo mingi, tena mikubwa mikubwa, iliyofungwa kwa ustadi. Ilionekana dhahiri kuwa ilikuwa imefungwa hapo awali, wala sio jioni hiyo iliyotangulia. Niliona wazi kuwa Kaado alikuwa ametayarisha safari yake kitambo, na alikuwa kingoja tu apate motokaa ya kumsafirisha. Tulipomwaga Bwana Asmani, nilifanya hima nikaketi kiti cha mbele na Amina. Miguu ya Kaado iliyokuwa mirefu iliumizwa na kiti cha nyuma pamoja na mizigo iliyosongamana, mpaka kaanza kunungunika. Nilipotazama nyuma niliona kuwa magoti yake yalikuwa karibu kugusana na kidevu chake. Hata hivyo sikumuonea huruma. Tulianza safari yetu bila taabu, na kama desturi yake Kaado alianza porojo zake. Kila alipomuona mpita njia alisema, "Unamuona yule? Chizi kabisa yule. Anaitwa Abdala. Na yule pia maskini jeuri yule. Yuaitwa Setu. Jambazi sana yule. Uiba mchana. Wamuona yule mwenye kofia? Balaa sana yule." Kaado alikuwa na kimbelembele kingi ajabu. Kila kilichopita alikifahamu. Tulipowapita ng'ombe wa Maasai waliofungwa kengele shingoni, Kaado alipiga makofi kama mtoto mdogo aliyeona jambo la kufurahisha, na kufurahi akisema, "Ah, hebu sikilizeni kengele hizo. Nazipenda sana. Tilo, tili, tili, tili, ah. Amina, simamisha motokaa nawe. Hebu sikilizeni hilo kubwa. Hakika lanikumbusha kasha langu lililojaa kengele." Aliendelea kuropoka mfululizo safari nzima. Tulisimama katika kijiji kidogo njiani ili tununue chakula cha mchana, na Amina alipomfungulia Kaado mlango, alitoka akijisugua magoti, huku akinungunika kwamba inafaa aonewe huruma. Hatimaye tuliponunua chakula, Amina aliniita faraga na kuniambia, "Nafikiri afadhali ukae kiti cha nyuma, umwache Kaado aje mbele kwa sababu wewe mfupi. Ameumia sana." "Nashukuru," Kaado alisema kwa haraka mara tu alipopishwa kuketi kiti cha mbele, huku akifungua mlango. Ilikuwa dhahiri kuwa alikuwa akisikiliza alichokuwa akiniambia Amina. Safari ilipoanza, Kaado aliendelea na porojo zake ambazo zilizidi kumpendeza Amina. Kila nilipoingilia maongezi yao, Kaado alinikatiza. Jambo hilo lilinifanya kuhisi upweke mpaka nikatamani kuacha niende zangu. Lakini nilivumilia hayo yote, hasa kwa kuwa safari ilikuwa imeendelea sana. Tulifika Mwanza siku hiyo hiyo, na tukaamua kulala ili kesho yake tuingie meli ya kwenda Kisumu. Tulikodi vyumba viwili katika hoteli moja mashuhuri. Amina alilala chumba chake peke yake na mimi nikalala na Kado. Hivyo niliwahi kumtazama vizuri mshindani wangu. Kijana huyu alinitatanisha sana. Kila nilipoyarudia matendo yake niliona kiza. Mwanzo kiasi cha mizigo yake kilinishangaza. Alikuwa na masanduku manne, matatu ya nguo na moja lililojaa vyombo vya seremala, mhunzi, mwashi na fundi wa motokaa. Alianza kuvitoa kimoja kimoja kama kwamba alikuwa anataka kunionyesha. Kwanza alitoa fuawi nzito, keke, randa, lehemu, chua cha kulehemia, nyundo, msumeno, na chini ya vifaa hivyo vyote kulikuweko mikebe iliyojaa bereu, misumari na vitu vingi ambavyo sikuvijua. Alikipangusa kila chombo kwa uangalifu kisha akakirudisha sandukuni. Mara kwa ghafla kengele ya simu ililia, na kwa kuwa nilikuwa karibu niliinua na kusikiliza. Moyoni nilikuwa na hakika ni Amina aliyekuwa akimuita Kado, lakini kumbe haikuwa hivyo. Sauti ya mwanamume ilisema, "Halo?" "Halo," nilijibu, huku mawazo mengi yakinikumba, na nikajiuliza ni nani yule aliyejua niko kule. "Ujambo?" ilinisalimia kwa furaha. "Si jambo," nilijibu kwa udadisi. "Nimefurahi umefika. Je, mambo yote ni barabara?" sauti iliuliza. "Wewe nani?" niliuliza kwa kusisitiza. "Ah, nawe umesahau kuwa nilikuambia nitapiga simu saa hii," ile sauti ilitamka. Kabla sijajibu, mwenye kuongea aliingiwa na shaka na kuuliza, "Kwani wewe ni nani? Na wewe ni nani?" nilipaza sauti. "Wewe ni Kado?" sauti iliuliza huku ikipuuza swali langu. "Mimi si Kado," nilijibu. Niliposema tu Kado, Kado aliruka na kunipokonya simu huku akinitazama kwa macho ya chuki na kusema, "Ndio, ndio. Mimi ndiye Kado. Ndio. Ah, hapana. Ah, ndio, barabara. Ndio. Saa hii. Ndio. Asante. Ningojee. Kwaheri."

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Alimaliza na kuweka simu chini kwa haraka, kisha akachukua koti lake na kofia akavaa. Yusufu aliniita huko akisimama na kujitayarisha kuondoka. Naam, nilijibu kwa udadisi huku nikifikiri ataniuliza nani aliongea naye. Natoka kidogo. Alinifahamisha huko akionekana kama aliingiwa na wasiwasi. Nani huyo anayekujua hapa Mwanza? Nilimuuliza. Ah, Yusufu, kando, alisema kwa sauti iliyosingizia furaha huku akiinama kufunga kamba za viatu vyake. Mimi si mgeni hapa. Mwanza napajua kama bapa la mkono wangu. Nimefanya kazi hapa kwa miaka 4. Waona? Mtu aliyeishi mahali kwa miaka mingi kama hiyo lazima awe na marafiki. Lakini nani huyo aliyejua kwamba uko hapo hotelini? Na tena akajua kuwa uko chumba hiki? Nilizidi kusisitiza. Usijaribu kuchunguza maisha yangu, Yusufu. Kado alinionya kwa hasira. Sina haja na maisha yako, kwa hivyo usijitahabishe na yangu. Alipone na hayo, Kado alivuruta sanduku lile lililojaa vyombo hadi chooni, nami nilipanda kitandani nikaanza kuwaza. Mara nilikumbuka kwamba maneno yale aliyoniambia Kado kuwa nisiwe mdaku ni yale niliyoambiwa na Amina tukiwa Kikorok, nilipomkuta akitazama kijitabu chekundu kama kile tulichomkuta Kado akitazama Mwadui. Nilijaribu kuangalia kama walikuwa na uhusiano, lakini akili yangu iliyokuwa haba wakati huo iliyokuwa mambo ya dunia haikuniruhusu kuona uhusiano wao. Hatimaye nilishikwa na usingizi nikalala. Niliamka saa 11 za jioni, nikachukua taula na kwenda msalani kuoga. Kado alikuwa hajarudi. Mara tu nilipoingia niliona kuwa Kado alikuwa amefanya kazi kubwa ya kutoboa chuma kwa kutumia keke, kwani unga wa chuma ulikuwa umetawanyika sakafuni. Katika bakuli la kunawa mikono palikuwa na kitambaa kilichopakwa kwa mafuta. Nilitatizwa sana na kazi ya Kado, lakini kwa kuogopa kuitwa mdaku tena nikaamua kutomuuliza. Kwa kawaida yangu sipendi uchafu, na kwa vile sikupenda mwenye hoteli aseme tumechafua choo chake, nilikisafisha na kutupa kile kitambaa kwenye pipa. Kisha nilioga na kurudi chumbani. Mara Kado aliingia na kwenda moja kwa moja msalani. Alipokuta choo kimesafishwa, alinigeukia na kufoka. Yusufu, kwa nini umesafisha huku? Ungewacha nipasafishe mwenyewe. Huku niambie utarudi wakati gani? Sitoshe, sikupenda mwenye hoteli akute choo kichafu. Nilimjibu kwa mshangao. Najua nilikichafua sana. Ilikuwa nikivipaka vyombo vyangu mafuta. Alisema huko akijuta kunifokea. Sikumjibu. Aliondoka kaenda karibu na pipa la takataka lililokuwa pembeni mwa chumba. Alilifungua kisha akalifunga. Alilifungua tena na alipokiona kile kitambaa na unga wa chuma alisita kidogo, kisha akatabasamu na kusema kwa upesi, "Wajua, nilikuwa nikijaribu keke yangu kuku. Amina, nataka nikaze usukani wa motokaa kabla hatujafika Kisumu. Lakini kama kawaida ya mafundi, nilitaka kuhakikisha kuwa inafanya kazi vizuri." "Je, umekata tiketi yako ya meli?" Nilimuuliza nikitaka tuache kuongea juu ya vyombo vyake, maana niliona wazi alikuwa akiniadaa. "Ndiyo, kitambo tena. Muda wa masaa mawili au matatu iliyopita. Hivyo ndio sababu iliyonifanya niondoke kwa haraka. Yule alinipigia simu leo mchana alikuwa nahodha wa meli inayosafiria." Alinidanganya, maana nilijua kuwa nahodha kuwa akimngojea. Hata hivyo nilizidi kumsikiliza, lakini sasa sisafiri na meli hiyo. Itasafiri pamoja nanyi kesho asubuhi. Hiyo meli ilikuwa nisafirie itang'oa nanga leo usiku. Na kwa vile najihisi mchovu, nitasafiri nanyi kesho asubuhi ili mnisaidie kunipelekea mizigo gatini. Kado alitamka

bila ya kupepesa. Iwe ni vyema, nilisema nikitabasamu lakini moyoni nilikasirika kwani sikutaka andamane nasi. Je, umemwarifu Amina? Nilimuuliza kwa sauti nyepesi. Ndiyo, alinijibu huku akinitazama na kuongeza. Hata hivyo, meli ni ya watu wote. Hata bila ya kuarifu, ningesafiri nanyi tu. Jioni hiyo tulikula chakula na baadaye Amina aliandaa vinywaji katika chumba chake. Kwa tabasamu nyingi alituletea mimi na kado gilasi zilizojaa mvinyo na kusema, "Twaeni munywe. Hii ni ishara ya mkataba wa kutakiana kila laheri katika safari yetu." Kama desturi, kado alimtumbuiza Amina kwa mizaa yake tulipokuwa tukinywa mvinyo. Baadaye tulishauriana saa za kuanza safari asubuhi na tukaagana na Amina na kuenda kulala. Mwendo wa saa 6 usiku niliamshwa na maumivu makali kooni na tumboni. Miguu yangu ilitetemeka kama mtu aliyekuwa na baridi ya bisi. Nilijikokota nikishikilia kitanda nisianguke hadi kitandani mwa kado. Nilimwamsha huku nikitaraji atanikaripia, lakini badala yake alinionea huruma nilipomwambia jinsi ugonjwa unavyonionyesha dhiki. Aliondoka akaenda na kurudi na bakuli lililokuwa na maji moto. Alinikanda mgongo na miguu huku akinipiga pole na kunifariji. Usiku kucha alikuwa kama ndugu wa dhati. "Ushapata kula samaki au hii ilikuwa ni mara yako ya kwanza?" aliniuliza kwa huruma. "Jana ilikuwa ni mara yangu ya kwanza." Nilimjibu huku nikiinamisha mgongo anikande vizuri. "Bila shaka ndiye aliyokudhuru. Ulipokuwa ukila nilikiona kipande cha mwiba ndani ya chakula chako, lakini sikufikiria kingekudhuru. Kwa hivyo sikukwambia. Labda ulikimeza," alitamka kwa sauti ya huruma. Kwa vile nilikuwa sijapata kula samaki, niliamini maneno ya kado. "Ni wewe peke yako ukula samaki," nilisema kwa sauti ya unyonge. "Tafadhali nenda ukamwangalia Amina kama hali yake ni nzuri." "Nitampigia simu," kado alijibu akinyanyua simu iliyokuwa karibu na kitanda chake. Simu ililia kwa muda lakini haikupokewa na mtu yeyote, kwani ilikuwa usiku wa manane na watu walikuwa wamelala. Alikata shauri kwenda mwenyewe. Kabla hajaondoka, alifungua moja ya yale masanduku na kutoa tembe mbili za dawa, kisha akanipa akisema, "Meza tembe hizi na zitayeyusha hicho kipande cha mwiba. Mimi daima hujibebea dawa, kwani safari ni taabu. Hata hivyo, usitie shaka, asubuhi utajisikia mzima kabisa." Alitoka na kuufunga mlango. Mara tu alipoondoka, maumivu yalinizidi mpaka nikashindwa na kumeza zile tembe. Nikaziweka mfukoni mwa nguo yangu ya kulalia. Nilijikokota polepole mpaka kitandani.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Diego Kanduli. Nilipokuwa nikiwaza hivyo, mlango ulibishwa na Amina kaingia. Alikuwa amevaa kanzu ya kulalia na uso wake ulionyesha huzuni nyingi. Alikuja karibu nami, akakaa juu ya kitanda na kuweka mkono wake juu ya kifua changu na kusema kwa sauti nyororo isiyokwenda sambamba na kicheko cha kado. Yusufu, pole sana kwa ugonjwa. Je, hujisikiaje sasa? Vibaya sana, Amina. Nilimjibu huku nikijaribu kujinyanyua na kuketi. Nasikitika sana umekuwa mgonjwa. Pole, utapona. Alimgeukia kado na kumwambia, tafadhali nenda kwenye kibanda cha simu hapo nje ya hoteli, uite taxi tumpeleke hospitali, au wacha tumpeleke na motokaa yetu. Sioni haja kumpeleka hospitali, kado alisema. Nimempa dawa na nina uhakika zitamsaidia. Wacha tusubiri mpaka asubuhi. Sikubaliani nawe, Amina alijibu kwa mkazo. Wewe si muuguzi na hatujui kama dawa ulizompa zitamsaidia. Haya basi, tumpeleke kwa motokaa yetu. Kado alikubali shingo upande. Walinibeba hadi kwenye motokaa iliyosimamishwa nje ya hoteli na wakanipeleka hospitali. Mle hospitali, muuguzi alinipima na kusema nitalazwa hospitali kwa muda. Amina alimweleza muuguzi kuwa tulikuwa safarini na kwamba tulikuwa tumekata tikiti ya meli iliyokuwa ikiondoka asubuhi kwenda Kisumu. Muuguzi kusikia hayo alitoa miwani yake, akamwangalia Amina, kisha akanigeukia na hatimaye akamtazama Kado na kusema, mlimleta mtu huyu hapa kwa sababu ni mgonjwa na mlitaka atibiwe. Sasa nimetoa matibabu, mnanieleza mengine. Je, mnataka kurudi naye akiwa mgonjwa? Tutamwacha, Kado aliamua kwa haraka, huku akimtazama Amina kama kwamba alitaraji thibitisho lake. Na kisha akaongeza, kuandamana na mtu mgonjwa hata ni kujitwika mzigo. Hawezi kuwa mzigo kwangu, Amina alimwambia kwa hasira, na kuongeza, ni vyema tufanyie atakavyo muuguzi, alafu tukamsubiri Kisumu. Msiniache tafadhali, sijapata kupanda meli na sijui nitafanyaje nikiwa peke yangu, iliwasii kwa sauti dhaifu. Yusufu, Amina alisema huku akiniwekelea mkono wake begani mwangu, sipendi tukuache, lakini hatuna budi. Nitajaribu niwezavyo kueleza wakubwa wa meli kuwa kutakuja mtu ambaye hajawahi kusafiri na meli, na nitawaomba wakusaidie. Hutapata taabu yoyote. Asante sana, Amina. Nilimshukuru nikikumbatia mkono wake. Ugonjwa utapoa na tutaonana Kisumu, Amina alizidi kunihakikishia, na hatimaye kwa huzuni nyingi akaniaga. Yusufu, Kado aliniita huku akitabasamu, nakupa pole. Tusipokutana Kisumu, tutaonana mahali pengine. Kumbuka ya kuwa milima na milima ikutani, bali wanadamu hukutana. Kwa heri. Alipokuwa akisema hayo, Kado alionyesha mwenye furaha na mchangamfu. Pengine iliwaza ni kwa sababu aliona atakuwa peke yake safarini na Amina Bedi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Kadu alitangulia huku akifuatwa na Amina. Kila alipoenda misamba michache, Amina aliangalia nyuma na nikaona uso wake umejaa huruma na huzuni. Bila shaka yoyote niliona kuwa Amina Bedi hakutaka kuniacha mle hospitalini. Ah, niligunda mara tu nilipoachwa peke yangu na muuguzi. Nini Jusufu? Aliniuliza muuguzi akionyesha huruma. Sikutaka waondoke. Nilimjibu kwa masikitiko na kulia, ole wangu. Kwa nini? Aliuliza huko akinifunika blanketi. Kwa sababu hizo nilizotoa hapo awali. Nilimjibu kwa wasiwasi na uchungu mwingi. Kwamba hujapata kuingia melini? Kwani uweze kujisaidia? Mtu mzima na mwenye elimu kama yako hawezi kupotea. Ikizidi, sijui kusoma, bwana daktari. Nilimkatiza kwa masikitiko. Unasema kweli? Muuguzi yule aliuliza kwa mshangao uliojaa huruma. Naam, nasema kweli. Mimi sikwenda shule, nilimjibu kwa masikitiko. Ndio maana ukaingiwa na hofu. Sasa naelewa. Alisema muuguzi ni baada ya kufikiria akaniambia, "Hebu nikutafutie aina nyingine ya dawa na pengine unaweza kupata nafuu kabla rafiki zako hawajasafiri na uweze kusafiri nao." Sijui nikushukuru vipi, nilimwambia kwa unyenyekevu. Muuguzi aliondoka nami nikaanza kuwaza. Nilijilaumu kufuatana na msafara wa Amina Bedi. Nilimchukia Kado, na kwa mara ya kwanza tangu niwe mgonjwa niliwaza nyumbani kwangu Olkalao. Nilimkumbuka mtumishi wangu Lasido. Nikamhisi kama yuko mbele yangu akishughulika na kuwafunza mbwa. Nilikumbuka motoka yangu kukuu niliyoiacha nje ya kibanda nilichojijengea. Labda imeharibika kwa mvua. Niliwaza. Niliapa kuwa Mungu akinijalia kufika nyumbani salama, sitasafiri maisha. Hata niki Yusufu, daktari alinikatiza fikira zilizonijaa kichwani. Naam, nilimjibu huku nikimtazama. Meza tembeizi, na baada ya nusu saa uniambie kama umepata nafuu ya kukuwezesha kusafiri na wenzako kabla meli yao haijang'oa nanga. Asante sana daktari, nilimjibu huku nimejaa matumaini. Yale matumaini yalinipa nguvu na maumivu yakaanza kupungua hata kabla sijameza zile tembe. Niliangalia saa nikaona ilikuwa saa tena shara unusu alfajiri. Wakati huo ulizidisha matumaini yangu. Niliwaza kuwa kama dawa ingenisaidia ningeondoka asubuhi saa moja niwawahi wenzangu hotelini. Nilizimeza zile tembe na nikajifunika gubigubi kitandani. Na punde sipunde zilianza kufanya kazi. Jasho lilinitoka kila sehemu ya mwili wangu. Nilihisi kama nimepotewa na fahamu. Nilifunua blanketi na kufungua macho, na mara nikaona kila kitu kikizunguka. Macho yangu yalikuwa mazito na kila nilipojaribu kuinuka niliona kisunzi. Nilikata tamaa, nikayafumba tena nikalala. Yusufu, nilisikia sauti kwa mbali ikiniita. Mara nikadhani ni ya Amina Bedi. Yusufu, sauti iliita tena. Na hiyo nikaisikia kama ni ya Kado. Nilikuwa katika usingizi mzito na nilipozinduka nilimuona yule daktari ameketi kando yangu. Yusufu, aliniita tena. Na mara nikafahamu kuwa ni yeye aliyekuwa akiniita hapo awali na wala si Amina au Kado. Naam bwana, nilimjibu. Huku nikikaa kitako. Wajisikiaje sasa? Aliniuliza huku akiinamisha kichwa kunitazama. Sikumjibu kwa haraka. Ilijinyosha na kupiga miayo. Nikasikiliza tena tumbo langu kisha nikamjibu, "Bwana daktari, naona si jambo sasa. Hiyo dawa yako imenisaidia. Je, unaweza kuniruhusu niondoke?" Nilimuuliza kwa hamu na tashwishi. "Una hakika umepata nafuu, Yusufu?" Aliniuliza tena kwa kushuku huku akinitazama kwa makini. "Naam bwana daktari," nilimhakikishia. "Una nguvu mwilini?" aliniuliza huku akiunyosha mkono wangu. "La, sina nguvu nyingi mwilini, lakini maumivu yameisha," nilimjibu huku nikigusa gusa misuli ya mkono na miguu yangu. "Haya basi, chukua tembe hizi na ukizidiwa meza mbili," alisema hayo huku akininyoshea tembe hizo. "Asante sana bwana daktari, sijui ni kushukuru vipi," nilimjibu kwa shukrani nyingi. "Kazi yangu ni kutibu wagonjwa. mimi utosheka nikiona mgonjwa wangu amepona. Sasa twende nikusindikize kwenye gari. Unataka kwenda moja kwa moja getini? Aliulizwa kwa mkazo. La, kwanza itarudi hoteli nikachukue mizigo yangu. Nilimjulisha huku nikimfuata nyuma. Tuliondoka hospitali na kufuata kichochoro kilichobeta katikati ya nyumba mbili kubwa. Tulizipita nyumba hizo, tukaingia bustani iliyojaa maua ya mawaridi yaliyonukia. Tulitokea barabarani na kuikuta motoka mpya ya daktari hapo. Alipapasa mfuko wa koti lake jeupe na kutoa funguo, kisha akaifungua na tukaingia ndani ya gari na kuanza safari yetu. Alinipeleka hadi kituo cha magari ya kukodi, kisha akaniaga akisema na kutakia kila laheri Yusufu. Safiri salama na pia upate nafuu. Asante sana daktari. Chukua hizi senti ununue petroli. Nilimwambia huku nikimpatia shilingi 100. Nashukuru, lakini ziweke senti zako. Huenda ukazihitaji baadaye. Daktari aliniambia huku akitikisa kichwa chake. Nina deni lako kubwa kwa msaada ulionipa bwana daktari. Nilimwambia huku nikimpa mkono wa kumwaga. Kama nilivyokuambia Yusufu, mimi utosheka mgonjwa wangu akipata nafuu. Sitibu kulipwa. Hata hivyo, safiri salama. Alisema daktari huku akiwasha gari lake moto na kuondoka. Ilitazama gari lake mpaka likatuweka nyuma ya maduka makubwa. Unataka kwenda wapi bwana? Nilizindushwa na mwenye teksi aliyekuwa amevaa kofia ya rangi nyekundu iliyofanana na motokaa iliyosimama nyuma yake. Nataka kwenda Nyanza hoteli. Nilimjibu huku nikimtazama vyema. Ingia twende, alisema. Nilipoingia tu aliunyosha mkono wake wa kushoto na kusema shilingi 10. Nilimpa hizo pesa na akanipeleka mpaka hotelini. Nilimwambia nisubiri ili anipeleke bandarini.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mimi ni Fadhili Mpunji, msikilizaji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imepanga kutumia teknolojia kuhimiza uchumi wa bluu. Tanzania yaanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Habari kamili. Serikali ya Tanzania inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidigitali, mifumo ya kisasa ya usimamizi wa bandari na biashara, pamoja na matumizi ya taarifa za kisayansi katika kufanya maamuzi kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya uchumi bluu nchini humo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Bwana Hamad Masauni, amesema hayo akihutubia kongamano la tano la kimataifa la uchumi bluu kwa mwaka 2026 lililofanyika Dar es Salaam. Bwana Masauni amesema uchumi wa bluu wa kisasa unahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, ubunifu, pamoja na uwezo wa kutumia teknolojia mpya. Hivyo taasisi za elimu ya juu na utafiti, ikiwemo Taasisi ya Mambo ya Bahari ya Tanzania, zina nafasi muhimu katika kuzalisha rasilimali watu yenye uwezo wa kuendesha mabadiliko katika sekta hiyo. Amesema mafanikio ya uchumi wa bluu yanategemea kwa kiasi kikubwa utafiti wa kisayansi na ubunifu, ambao unalenga kuongeza uelewa kuhusu uwezo wa rasilimali zilizopo, kuboresha uzalishaji, kutengeneza bidhaa mpya, kuongeza thamani ya mazao ya bahari na kulinda mazingira. Tanzania imeanza maandalizi ya kampeni ya kitaifa ya elimu ya umma kuhusu rasimu ya katiba ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika hatua inayolenga kuharakisha kila raia anapata taarifa za kutosha kabla ya kutoa maoni kuhusu mchakato wa mafungamano ya kikanda. Katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki, Bwana Charles Kadonya, alifungua mkutano huo wa siku tano wa kamati inayojiandaa kwa zoezi la elimu ya umma huko Morogoro, na kusema mkutano huo utaunda mikakati na mifumo ya kuhakikisha Watanzania wanapata taarifa za kutosha kuhusu shirikisho la kisiasa lililopendekezwa na athari zake kabla ya hatua ya mashauriano ya umma. Amesema maandalizi ni pamoja na kuandaa mkakati wa elimu ya umma, kutambua maeneo ya kutembelewa, kubaini njia bora za kuwafikia raia na kuandaa bajeti ya zoezi hilo. Mjumbe maalumu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia swala la Yemen, Bwana Hans Grudenberg, amesema kundi la Houthi hivi karibuni limefanya mashambulizi katika mistari kadhaa nchini Yemen na kusababisha kuongezeka kwa mapambano ya kisilaha na kuongeza hatari ya kuzorotesha mgogoro nchini humo, hali inayoleta wasiwasi mkubwa. Taarifa imesema kama Yemen itaangukia tena kwenye mapambano makubwa na endelevu, italeta matokeo mabaya kwa raia wake wa kawaida na kufanya mchakato mgumu wa utatuzi wa kisiasa uwe na utatanishi zaidi. Ametoa wito kwa pande zote hasimu kusimamisha uhasama mara moja, kujizuia kadri iwezekanavyo na kutumia kikamilifu njia zilizopo za mawasiliano ili hali isizidi kupamba moto. Kundi la Hamas limetoa taarifa likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu waliowatendea watu wa Palestina. Taarifa hiyo imesema miili ya maelfu ya wahanga bado imezikwa kwenye kifusi, ambao ni ushahidi wa moja kwa moja unaweza kuthibitisha uhalifu wa uangamizaji wa kikabila katika miaka miwili iliyopita uliofanywa na Israel. Taarifa imesema kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume na sheria ya kimataifa na ukiukaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki ya watu wa Palestina, na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Taarifa imetoa wito kwa Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa Jinai na mamlaka husika kuchukua hatua kulinda maeneo hayo, na kutaka timu ya kimataifa ya wachunguzi na wataalamu wa daktari wa mahakama kupelekwa Gaza kusimamia kazi za kutafuta miili, kurekodi na kuhifadhi ushahidi na kadhalika. Wakati ikitimia mwaka mmoja tangu Rais Xi Jinping wa China alipotoa pendekezo la usimamizi wa dunia, Kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kimetoa taarifa ya pamoja ikisema nchi mbalimbali wanachama zimesisitiza tena kuunga mkono kithabiti pendekezo hilo, kupongeza maendeleo muhimu yaliyopatikana na pendekezo hilo, huku wakitoa sauti yenye nguvu kulinda mfumo wa pande nyingi na kuhimiza ujenzi wa mfumo wa usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi kupitia jukwaa la pande nyingi la Vienna. Taarifa hiyo ikizingatia dhana tano kuu za utekelezaji wa pendekezo la usimamizi wa dunia, imetoa mwito kwa pande mbalimbali kulinda kithabiti mfumo wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuwa kiini chake, kulinda utekelezaji wa sheria za kimataifa, kushikilia kanuni za kujadili pamoja, kujenga pamoja na kunufaika pamoja, na kuimarisha ushirikiano na mshikamano ili kuunga mkono kukabiliana na changamoto za dunia na kuendeleza ujenzi wa jumuiya ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Vienna ni moja ya makao makuu manne ya Umoja wa Mataifa. Mwezi Aprili mwaka 2026, chini ya pendekezo la China, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kilizinduliwa rasmi, kikiitikiwa kwa shauku kubwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa na kuwa uratibu muhimu wa kujenga makubaliano ya pamoja ya jukwaa la kimataifa la Vienna na kuhimiza utekelezaji mpana na wakina wa pendekezo la usimamizi wa dunia.
1: Maonesho maalum ya filamu za Silk Road yamefanyika mjini Cairo, Misri, mwanzoni mwa wiki hii, yakileta filamu tano maarufu za China kwa watazamaji wa Misri na kusaidia kuimarisha uhusiano wa kitamaduni kati ya nchi hizo mbili. Filamu hizo tano ni Pegasus 3, filamu ya vichekesho kuhusu mashindano ya magari, Shenzhou 13, inayohusu hali halisi kuhusu safari za anga ya juu, DIU, ambayo ni tamthilia ya kifamilia, Bunny Bears The Hidden Protector, filamu ya uhuishaji ya kusisimua, na The Happiness Train, filamu ya tamthilia. Hamis Dervish anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Maonyesho hayo ya siku tatu yaliandaliwa na shirika kuu la utangazaji la China CMG na aliwakutanisha watengenezaji wa filamu na watazamaji kutoka China na Misri kwa ajili ya kujadili utengenezaji wa filamu na sekta ya filamu wakati wa tukio hilo. Baadhi ya watazamaji wa Misri walisema waliweza kuhusisha kwa urahisi simulizi za filamu hizo na maisha yao licha ya tofauti za lugha na tamaduni. Walisema maonyesho hayo yaliwapa fursa ya kufahamu maisha ya kila siku na mitazamo mbalimbali kutoka sehemu tofauti za China, kama anavyoeleza Mustafa, mmoja wa watazamaji wa Misri.
3: Filamu za China zimeniachia hisia kubwa sana. Kuona filamu ya kwanza ya China ya anga iliyotengenezwa kwa waigizaji halisi pamoja na mandhari na athari zake bora za picha kulikuwa jambo la kuvutia sana.
2: Tangu kuzinduliwa kwake mwezi Mei mwaka 2026, maonyesho ya filamu za Silk Road yamefika katika nchi kadhaa zinazoshiriki mpango wa ukanda mmoja na njia moja, zikiwemo Afrika Kusini, Kenya, Kyrgyzstan na hivi karibuni nchini Misri. Ahmed Badawi, mkurugenzi mtendaji wa kamisheni ya filamu ya nchini Misri, alieleza kuunga mkono mpango huo.
3: Huu ni mwaka wa pili mfululizo ambapo tunaandaa tamasha la filamu za China nchini Misri. Filamu za mwaka jana zilipokelewa kwa shangwe na kupendwa sana na watazamaji wa Misri. Jambo muhimu zaidi katika tukio hili ni kubadilishana utamaduni kati ya Misri na China. Filamu ni aina ya sanaa inayoweza kuonyesha vizuri zaidi uelewano huu wa pamoja na kuwasaidia watu kufahamu tamaduni za kila mmoja. Naona huu ni mwanzo mzuri na wenye matumaini kwa ajili ya kuendelea za mabadilishano zaidi. Hii bidaya au hatua
2: kwaisha jiddan. Wataalamu wa filamu nchini Misri pia walibainisha maendeleo ya haraka ya tasnia ya filamu ya China katika miaka ya hivi karibuni, hususan katika teknolojia ya utengenezaji wa filamu, usimulizi wa hadithi na athari za picha za kidijitali. Walisema maonyesho hayo yaliwasaidia kufahamu zaidi kuhusu soko la filamu la China na maendeleo ya sekta hiyo. Tukio hilo liliripotiwa kwa kiasi kikubwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Misri. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imesema inapanga kutumia teknolojia kukuza uchumi wa blue. Tanzania imeanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Jiejie zhen piaoliang, wo wei ni wa ku pendeza mo you ni wang gu. Bai mi ru chu, ni ta kua na wei si gu zuo te, ka ma si ku ya kuang zai ni de bo gu tuan na wei. Ming nian jin ri, wa ka ni wa ka ti ka ma gu. Wo yao zhao dao ni, ni ta ku ta fu ta na gu pa ta ma pen xia gu kuang gu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，道一声谢谢。
1: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
0: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
2: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
3: China Radio International，
4: 关注行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing。
4: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
3: The Voice from China。
5: 活力中国，你能感受到身边味道。
6: It's 12 a.m.
7: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
8: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
10: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
11: Mimi ni Fadhili Mpunji msikilizaji, kama kawaida matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake.Serikali ya Tanzania imepanga kutumia teknolojia kuhimiza uchumi wa blue. Tanzania yaanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Habari kamili. Serikali ya Tanzania inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidigitali, mifumo ya kisasa ya usimamizi wa bandari na biashara, pamoja na matumizi ya taarifa za kisayansi katika kufanya maamuzi kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya uchumi bluu nchini humo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia muungano na mazingira Bwana Hamad Masauni amesema hayo akihutubia kongamano la 5 la kimataifa la uchumi bluu kwa mwaka 2026 lililofanyika Dar es Salaam. Bwana Masauni amesema uchumi wa bluu wa kisasa unahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, ubunifu pamoja na uwezo wa kutumia teknolojia mpya. Hivyo taasisi za elimu ya juu na utafiti ikiwemo taasisi ya mambo ya bahari ya Tanzania zina nafasi muhimu katika kuzalisha rasilimali watu yenye uwezo wa kuendesha mabadiliko katika sekta hiyo. Amesema mafanikio ya uchumi wa bluu yanategemea kwa kiasi kikubwa utafiti wa kisayansi na ubunifu ambao unalenga kuongeza uelewa kuhusu uwezo wa rasilimali zilizopo, kuboresha uzalishaji, kutengeneza bidhaa mpya, kuongeza thamani ya mazao ya bahari na kulinda mazingira. Tanzania imeanza maandalizi ya kampeni ya kitaifa ya elimu ya umma kuhusu rasimu ya katiba ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika hatua inayolenga kuharakisha kila raia anapata taarifa za kutosha kabla ya kutoa maoni kuhusu mchakato wa mafungamano ya kikanda. Katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki anayehusika na masuala

0: masuala ya Afrika Mashariki, Bwana Charles Kadonya, alifungua mkutano huo wa siku tano wa kamati inayojiandaa kwa zoezi la elimu ya umma huko Morogoro, na kusema mkutano huo utaunda mikakati na mifumo ya kuhakikisha Watanzania wanapata taarifa za kutosha kuhusu shirikisho la kisiasa lililopendekezwa na athari zake kabla ya hatua ya mashauriano ya umma. Amesema maandalizi ni pamoja na kuandaa mkakati wa elimu ya umma, kutambua maeneo ya kutembelewa, kubaini njia bora za kuwafikia raia na kuandaa bajeti ya zoezi hilo. Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia swala la Yemen, Bwana Hans Grundberg, amesema kundi la Houthi hivi karibuni limefanya mashambulizi katika mistari kadhaa nchini Yemen na kusababisha kuongezeka kwa mapambano ya kisilaha na kuongeza hatari ya kuzorotesha mgogoro nchini humo, hali inayoleta wasiwasi mkubwa. Taarifa imesema kama Yemen itaangukia tena kwenye mapambano makubwa na endelevu, italeta matokeo mabaya kwa raia wake wa kawaida na kufanya mchakato mgumu wa utatuzi wa kisiasa uwe na utatanishi zaidi. Ametoa wito kwa pande zote hasimu kusimamisha uhasama mara moja, kujizuia kadri iwezekanavyo na kutumia kikamilifu njia zilizopo za mawasiliano ili hali isizidi kupamba moto. Kundi la Hamas limetoa taarifa likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu waliowatendea watu wa Palestina. Taarifa hiyo imesema miili ya maelfu ya wahanga bado imezikwa kwenye kifusi, ambao ni ushahidi wa moja kwa moja unaweza kuthibitisha uhalifu wa uangamizaji wa kikabila katika miaka miwili iliyopita uliofanywa na Israel. Taarifa imesema kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume na sheria ya kimataifa na ukiukaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki ya watu wa Palestina, na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Taarifa imetoa wito kwa Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa Jinai na mamlaka husika kuchukua hatua kulinda maeneo hayo, na kutaka timu ya kimataifa ya wachunguzi na wataalamu wa daktari wa mahakama kupelekwa Gaza kusimamia kazi za kutafuta miili, kurekodi na kuhifadhi ushahidi na kadhalika. Wakati ikitimia mwaka mmoja tangu Rais Xi Jinping wa China alipotoa pendekezo la usimamizi wa dunia, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kimetoa taarifa ya pamoja ikisema nchi mbalimbali wanachama zimesisitiza tena kuunga mkono kithabiti pendekezo hilo, kupongeza maendeleo muhimu yaliyopatikana na pendekezo hilo, huku wakitoa sauti yenye nguvu kulinda mfumo wa pande nyingi na kuhimiza ujenzi wa mfumo wa usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi kupitia jukwaa la pande nyingi la Vienna. Taarifa hiyo ikizingatia dhana tano kuu za utekelezaji wa pendekezo la usimamizi wa dunia, imetoa mwito kwa pande mbalimbali kulinda kithabiti mfumo wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuwa kiini chake, kulinda utekelezaji wa sheria za kimataifa, kushikilia kanuni za kujadili pamoja, kujenga pamoja na kunufaika pamoja, na kuimarisha ushirikiano na mshikamano ili kuunga mkono kukabiliana na changamoto za dunia na kuendeleza ujenzi wa jumuiya ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Vienna ni moja ya makao makuu manne ya Umoja wa Mataifa. Mwezi Aprili mwaka 2026, chini ya pendekezo la China, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kilizinduliwa rasmi, kikiitikiwa kwa shauku kubwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa na kuwa uratibu muhimu wa kujenga makubaliano ya pamoja ya jukwaa la kimataifa la Vienna na kuhimiza utekelezaji mpana na wakina wa pendekezo la usimamizi wa dunia.
1: Maonesho maalum ya filamu za Silk Road yamefanyika mjini Cairo, Misri, mwanzoni mwa wiki hii, yakileta filamu tano maarufu za China kwa watazamaji wa Misri na kusaidia kuimarisha uhusiano wa kitamaduni kati ya nchi hizo mbili. Filamu hizo tano ni Pegasus 3, filamu ya vichekesho kuhusu mashindano ya magari, Shenzhou 13, inayohusu hali halisi kuhusu safari za anga ya juu, DIU, ambayo ni tamthilia ya kifamilia, Bunny Bears, The Hidden Protector, filamu ya uhuishaji ya kusisimua, na The Happiness Train, filamu ya tamthilia. Hamis Darwish anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Maonyesho hayo ya siku tatu yaliandaliwa na shirika kuu la utangazaji la China CMG na yaliwakutanisha watengenezaji wa filamu na watazamaji kutoka China na Misri kwa ajili ya kujadili utengenezaji wa filamu na sekta ya filamu wakati wa tukio hilo. Baadhi ya watazamaji wa Misri walisema waliweza kuhusisha kwa urahisi simulizi za filamu hizo na maisha yao licha ya tofauti za lugha na tamaduni. Walisema maonyesho hayo yaliwapa fursa ya kufahamu maisha ya kila siku na mitazamo mbalimbali kutoka sehemu tofauti za China, kama anavyoeleza Mustafa, mmoja wa watazamaji wa Misri.
3: Filamu za China zimeniachia hisia kubwa sana. Kuona filamu ya kwanza ya China ya anga iliyotengenezwa kwa waigizaji halisi pamoja na mandhari na athari zake bora za picha kulikuwa jambo la kuvutia sana.
2: Tangu kuzinduliwa kwake mwezi Mei mwaka 2026, maonyesho ya filamu za Silk Road yamefika katika nchi kadhaa zinazoshiriki mpango wa ukanda mmoja na njia moja, zikiwemo Afrika Kusini, Kenya, Kyrgyzstan na hivi karibuni nchini Misri. Ahmed Badawi, mkurugenzi mtendaji wa kamisheni ya filamu ya nchini Misri, alieleza kuunga mkono mpango huo.
4: Tani sana ala tawali, ahna bnamel zbuwa filmu sini fi Masri.
3: Huu ni mwaka wa pili mfululizo ambapo tunaandaa tamasha la filamu za China nchini Misri. Filamu za mwaka jana zilipokelewa kwa shangwe na kupendwa sana na watazamaji wa Misri. Jambo muhimu zaidi katika tukio hili ni kubadilishana utamaduni kati ya Misri na China. Filamu ni aina ya sanaa inayoweza kuonyesha vizuri zaidi uelewano huu wa pamoja na kuwasaidia watu kufahamu tamaduni za kila mmoja. Naona huu ni mwanzo mzuri na wenye matumaini kwa ajili ya kuendelea za mabadilishano zaidi.
4: Hii bidaya au hatua kwaisa jiddan.
2: Wataalamu wa filamu nchini Misri pia walibainisha maendeleo ya haraka ya tasnia ya filamu ya China katika miaka ya hivi karibuni, hususan katika teknolojia ya utengenezaji wa filamu, usimulizi wa hadithi na athari za picha za kidijitali. Walisema maonyesho hayo yaliwasaidia kufahamu zaidi kuhusu soko la filamu la China na maendeleo ya sekta hiyo. Tukio hilo liliripotiwa kwa kiasi kikubwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Misri. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imesema inapanga kutumia teknolojia kukuza uchumi wa bluu. Tanzania imeanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
5: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
6: Usingizi haukunijia kwa haraka, kwani nilipowaza mshindani wangu niliona kuwa ilikuwa vigumu kwangu kuwahi mapenzi ya Minabedi. Katika kuwaza kwangu niliamua kufanya urafiki na Kaado, kwani mwenye nguvu hupishwa. Asubuhi ilipofika tulichukua kiamsha kinywa, kisha kila mmoja akaenda chumbani mwake kufungasha virago vyake. Punde Kaado alitokea akiwa na mizigo mingi, tena mikubwa mikubwa, iliyofungwa kwa ustadi. Ilionekana dhahiri kuwa ilikuwa imefungwa hapo awali, wala sio jioni hiyo iliyotangulia. niliona wazi kuwa Kado alikuwa ametayarisha safari yake kitambo, na alikuwa kingoja tu apate motokaa ya kumsafirisha.

Tulipomuaga Bwana Asmani, nilifanya hima nikaketi kiti cha mbele na Amina. Miguu ya kado iliyokuwa mirefu iliumizwa na kiti cha nyuma pamoja na mizigo iliyosongamana mpaka kaanza kunungunika. Nilipotazama nyuma niliona kuwa magoti yake yalikuwa karibu kugusana na kidevu chake. Hata hivyo, sikumuonea huruma. Tulianza safari yetu bila taabu na kama desturi yake, Kaado alianza porojo zake. Kila alipomuona mpita njia alisema, unamuona yule, chizi kabisa yule, anaitwa Abdala. Na yule pia, maskini jeuri yule, yuaitwa Setu. Jambazi sana yule, uiba mchana, umuona yule mwenye kofia, balaa sana yule. Kaado alikuwa na kimbelembele kingi ajabu, kila kilichopita alikifahamu. Tulipowapita ng'ombe wa Maasai waliofungwa kengele shingoni, Kaado alipiga makofi kama mtoto mdogo aliyeona jambo la kufurahisha, na kufurahi akisema, hebu sikilizeni kengele hizo, nazipenda sana. Tilo, tili, tili, tili, Amina, simamisha motokaa nawe, hebu sikilizeni hilo kubwa, hakika lanikumbusha kasha langu lililojaa kengele. Aliendelea kuropoka mfululizo safari nzima. Tulisimama katika kijiji kidogo njiani ili tununue chakula cha mchana, na Amina alipomfungulia Kaado mlango, alitoka akijisugua magoti huku akinungunika kwamba inafaa aonee huruma. Hatimaye tuliponunua chakula, Amina aliniita faraga na kuniambia, nafikiri afadhali ukae kiti cha nyuma umwache Kaado aje mbele kwa sababu wewe mfupi. Ameumia sana. Nashukuru, Kaado alisema kwa haraka mara tu alipopishwa kuketi kiti cha mbele huku akifungua mlango. Ilikuwa dhahiri kuwa alikuwa akisikiliza alichokuwa akiniambia Amina. Safari ilipoanza, Kaado aliendelea na porojo zake ambazo zilizidi kumpendeza Amina. Kila nilipoingilia maongezi yao, Kaado alinikatiza. Jambo hilo lilinifanya kuhisi upweke mpaka nikatamani kuacha niende zangu. Lakini nilivumilia hayo yote hasa kwa kuwa safari ilikuwa imeendelea sana. Tulifika Mwanza siku hiyo hiyo na tukaamua kulala ili kesho yake tuingie meli ya kwenda Kisumu. Tulikodi vyumba viwili katika hoteli moja mashuhuri. Amina alilala chumba chake peke yake, nami nikalala na Kaado. Hivyo niliwahi kumtazama vizuri mshindani wangu. Kijana huyu alinitatanisha sana. Kila nilipoyarudia matendo yake niliona kiza. Mwanzo kiasi cha mizigo yake kilinishangaza. Alikuwa na masanduku manne, matatu ya nguo na moja lililojaa vyombo vya seremala, mhunzi, mwashi na fundi wa motokaa. Alianza kuvitoa kimoja kimoja kama kwamba alikuwa anataka kunionyesha. Kwanza alitoa fuawi nzito, keke, randa, lehemu, chua cha kulehemia, nyundo, msumeno, na chini vifaa hivyo vyote kulikuweko mikebe iliyojaa bereu, misumari na vitu vingi ambavyo sikuvijua. Alikipangusa kila chombo kwa uangalifu kisha akakirudisha sandukuni. Mara kwa ghafla kengele ya simu ililia, na kwa kuwa nilikuwa karibu niliinua na kusikiliza. Moyoni nilikuwa na hakika ni Amina aliyekuwa akimuita Kaado, lakini kumbe haikuwa hivyo. Sauti ya mwanamume ilisema, halo, halo, nilijibu huku mawazo mengi yakinikumba, na nikajiuliza ni nani yule aliyejua niko kule. Ujambo, ilinisalimia kwa furaha. Si jambo, niliijibu kwa udadisi. Nimefurahi umefika. Je, mambo yote ni barabara? Sauti iliuliza. Wewe nani? Niliuliza kwa kusisitiza. Nawe umesahau kuwa nilikuambia nitapiga simu saa hii? Ile sauti ilitamka. Kabla sijajibu, mwenye kuongea aliingiwa na shaka na kuuliza, kwani wewe ni nani? Na wewe ni nani? Nilipaza sauti. Wewe ni Kaado? Sauti iliuliza huku ikipuuza swali langu. Mimi si Kaado, nilijibu. Niliposema tu Kaado, Kaado aliruka

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Alimaliza na kuweka simu chini kwa haraka, kisha akachukua koti lake na kofia akavaa. Yusufu aliniita huko akisimama na kujitayarisha kuondoka. Naam, nilijibu kwa udadisi huku nikifikiri ataniuliza nani aliongea naye. Natoka kidogo. Alinifahamisha huku akionekana kama aliingiwa na wasiwasi. Nani huyo anayekujua hapa Mwanza? Nilimuuliza. Ah, Yusufu, kado, alisema kwa sauti iliyosingizia furaha huku akiinama kufunga kamba za viatu vyake. Mimi si mgeni hapa. Mwanza napajua kama bapa la mkono wangu. Nimefanya kazi hapa kwa miaka 4. Waona? Mtu aliyeishi mahali kwa miaka mingi kama hiyo lazima awe na marafiki. Lakini nani huyo aliyejua kwamba uko hapa hotelini? Na tena akajua kuwa uko chumba hiki? Nilizidi kusisitiza. Usijaribu kuchunguza maisha yangu, Yusufu. Kado alinionya kwa hasira. Sina haja na maisha yako, kwa hivyo usijitahabishe na yangu. Alipone na hayo, Kado alivuruta sanduku lile lililojaa vyombo hadi chooni, nami nilipanda kitandani nikaanza kuwaza. Mara nilikumbuka kwamba maneno yale aliyoniambia Kado kuwa nisiwe mdaku ni yale niliyoambiwa na Amina tukiwa Kikorok. Nilipomkuta akitazama kijitabu chekundu kama kile tulichomkuta Kado akitazama Mwadui. Nilijaribu kuangalia

kama walikuwa na uhusiano, lakini akili yangu iliyokuwa haba wakati huo ilikuwa mambo ya dunia haikuniruhusu kuona uhusiano wao. Hatimaye nilishikwa na usingizi nikalala. Niliamka saa 11 za jioni, nikachukua taula na kwenda msalani kuoga. Kado alikuwa hajarudi. Mara tu nilipoingia niliona kuwa Kado alikuwa amefanya kazi kubwa ya kutoboa chuma kwa kutumia keke, kwani unga wa chuma ulikuwa umetawanyika sakafuni. Katika bakuli la kunawa mikono palikuwa na kitambaa kilichopangwa kwa mafuta. Nilitatizwa sana na kazi ya Kado, lakini kwa kuogopa kuitwa mdaku tena nikaamua kutomuuliza. Kwa kawaida yangu sipendi uchafu, na kwa vile sikupenda mwenye hoteli aseme tumechafua choo chake, nilikisafisha na kutupa kile kitambaa kwenye pipa. Kisha nilioga na kurudi chumbani. Mara Kado aliingia na kwenda moja kwa moja msalani. Alipokuta choo kimesafishwa, alinigeukia na kufoka. Yusufu, kwa nini umesafisha huku? Ungewacha nipasafishe mwenyewe. Huku niambie utarudi wakati gani? Sitoshe, sikupenda mwenye hoteli akute choo kichafu. Nilimjibu kwa mshangao. Najua nilikichafua sana. Nilikuwa nikivipaka vyombo vyangu mafuta, alisema huku akijuta kunifokea. Sikumjibu. Aliondoka kaenda karibu na pipa la takataka lililokuwa pembeni mwa chumba. Alilifungua kisha akalifunga. Alilifungua tena, na alipokiona kile kitambaa na unga wa chuma alisita kidogo, kisha akatabasamu na kusema kwa upesi, "Wajua, nilikuwa nikijaribu keke yangu kuku. Amina, nataka nikaze usukani wa motokaa kabla hatujafika Kisumu. Lakini kama kawaida ya mafundi, nilitaka kuhakikisha kuwa inafanya kazi vizuri." "Je, umekata tiketi yako ya meli?" Nilimuuliza nikitaka tuache kuongea juu ya vyombo vyake, maana niliona wazi alikuwa akiniadaa. "Ndiyo, kitambo tena. Muda wa masaa mawili au matatu iliyopita. Hivyo ndio sababu iliyonifanya niondoke kwa haraka. Yule alinipigia simu leo mchana alikuwa nahodha wa meli inayosafiria." Alinidanganya, maana nilijua kuwa nahodha kuwa akimngojea. Hata hivyo nilizidi kumsikiliza, lakini sasa sisafiri na meli hiyo. Nitasafiri pamoja nanyi kesho asubuhi. Hiyo meli ilikuwa nisafirie itangua nanga leo usiku. Na kwa vile najihisi mchovu, nitasafiri nanyi kesho asubuhi ili mnisaidie kunipelekea mizigo gatini. Kado alitamka bila ya kupepesa. "Hiyo ni vyema," nilisema nikitabasamu, lakini moyoni nilikasirika, kwani sikutaka andamane nasi. "Je, umemwarifu Amina?" nilimuuliza kwa sauti nyepesi. "Ndiyo," alinijibu huku akinitazama na kuongeza, "hata hivyo meli ni ya watu wote. Hata bila ya kuarifu ningesafiri nanyi tu." Jioni hiyo tulikula chakula, na baadaye Amina aliandaa vinywaji katika chumba chake. Kwa tabasamu nyingi alituletea mimi na Kado gilasi zilizojaa mvinyo na kusema, "Twaeni munywe. Hii ni ishara ya mkataba wa kutakiana kila laheri katika safari yetu." Kama desturi, Kado alimtumbuiza Amina kwa mizaa yake tulipokuwa tukinywa mvinyo. Baadaye tulishauriana saa za kuanza safari asubuhi, na tukaagana na Amina na kuenda kulala. Mwendo wa saa 6 usiku niliamshwa na maumivu makali kooni na tumboni. Miguu yangu ilitetemeka kama mtu aliyekuwa na baridi ya bisi. Nilijikokota nikishikilia kitanda nisianguke hadi kitandani mwa Kado. Nilimwamsha huku nikitaraji atanikaripia, lakini badala yake alinionea huruma nilipomwambia jinsi ugonjwa unavyonionyesha dhiki. Aliondoka akaenda na kurudi na bakuli lililokuwa na maji moto. Alinikanda mgongo na miguu huku akinipiga pole na kunifariji. Usiku kucha alikuwa kama ndugu wa dhati. "Ushapata kula samaki au hii ilikuwa ni mara yako ya kwanza?" aliniuliza kwa huruma. "Jana ilikuwa ni mara yangu ya kwanza," nilimjibu huku nikiinamisha mgongo anikande vizuri. "Bila shaka ndiye aliyekudhuru. Ulipokuwa ukila nilikiona kipande cha mwiba ndani ya chakula chako, lakini sikufikiria kingekudhuru. Kwa hivyo sikukwambia,
labda ulikimeza, alitamka kwa sauti ya huruma. Kwa vile nilikuwa sijapata kula samaki, niliamini maneno ya Kado. Ni wewe peke yako ukula samaki, nilisema kwa sauti ya unyonge. Tafadhali nenda ukamwangalia Amina kama hali yake ni nzuri. Nitampigia simu, Kado alijibu akinyanyua simu iliyokuwa karibu na kitanda chake. Simu ililia kwa muda lakini haikupokewa na mtu yeyote, kwani ilikuwa usiku wa manane na watu walikuwa wamelala. Alikata shauri kwenda mwenyewe. Kabla hajaondoka, alifungua moja ya yale masanduku na kutoa tembe mbili za dawa, kisha akanipa akisema, meza tembe hizi na zitayeyusha hicho kipande cha mwiba. Mimi daima hujibebea dawa, kwani safari ni taabu. Hata hivyo, usitie shaka, asubuhi utajisikia mzima kabisa. Alitoka na kuufunga mlango. Mara tu walipoondoka, maumivu yalinizidi mpaka nikashindwa na kumeza zile tembe. Nikaziweka mfukoni mwa nguo yangu ya kulalia. Nilijikokota polepole mpaka kitandani.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilipokuwa nikigaagaa kitandani, mlango ulifunguliwa na kado akasimama mlangoni na kuniuliza, "Yusufu, je, dawa zinakusaidia?" Kwa vile nilikuwa nimezidiwa na uchungu, sikumjibu bali niliguna tu. Naye akachukulia kuwa nimeitikia. Nilishangaa nilipomsikia akicheka kwa dhihaka kama kuwa ugonjwa wangu ulikuwa mzaa tu. Nilifikiri pengine aliziamini sana tembe zile na kwamba alikuwa amefurahia kupona kwangu. Niliinua kichwa kumtazama na nikaona kuwa kicheko chake hakikuwa cha huruma hata kidogo. Kwani alinitazama kama mwanadamu aliyegeuka nduli. Nilipokuwa nikiwaza hivyo, mlango ulibishwa na Amina kaingia. Alikuwa amevaa kanzu ya kulalia na uso wake ulionyesha huzuni nyingi. Alikuja karibu nami, akakaa juu ya kitanda na kuweka mkono wake juu ya kifua changu na kusema kwa sauti nyororo isiyokwenda sambamba na kicheko cha kado, "Yusufu, pole sana kwa ugonjwa. Je, hujisikiaje sasa?" "Vibaya sana, Amina," nilimjibu huku nikijaribu kujinyanyua na kuketi. "Nasikitika sana umekuwa mgonjwa. Pole, utapona." Alimgeukia kado na kumwambia, "Tafadhali nenda kwenye kibanda cha simu hapo nje ya hoteli, uite teksi tumpeleke hospitali, au wacha tumpeleke na motokaa yetu." "Sioni haja kumpeleka hospitali," kado alisema. "Nimempa dawa na nina uhakika zitamsaidia. Wacha tusubiri mpaka asubuhi." "Sikubaliani nawe," Amina alijibu kwa mkazo. "Wewe si muuguzi na hatujui kama dawa ulizompa zitamsaidia." "Haya basi, tumpeleke kwa motokaa yetu." Kado alikubali shingo upande. Walinibeba hadi kwenye motokaa iliyosimamishwa nje ya hoteli na wakanipeleka hospitali. Mlio hospitali, muuguzi alinipima na kusema

nitalazwa hospitali kwa muda. Amina alimweleza muuguzi kuwa tulikuwa safarini na kwamba tulikuwa tumekata tikiti ya meli iliyokuwa ikiondoka asubuhi kwenda Kisumu. Muuguzi kusikia hayo alitoa miwani yake akamwangalia Amina, kisha akanigeukia na hatimaye akamtazama kando na kusema, mlimleta mtu huyu hapa kwa sababu ni mgonjwa na mlitaka atibiwe. Sasa nimetoa matibabu, mnanieleza mengine. Je, mnataka kurudi naye akiwa mgonjwa? Tutamwacha, Kado aliamua kwa haraka huku akimtazama Amina kama kwamba alitaraji thibitisho lake. Na kisha akaongeza, kuandamana na mtu mgonjwa hata ni kujitwika mzigo. Hawezi kuwa mzigo kwangu, Amina alimwambia kwa hasira, na kuongeza ni vyema tufanye atakavyo muuguzi. Alafu tukamsubiri Kisumu. Msiniache tafadhali, sijapata kupanda meli na sijui nitafanyaje nikiwa peke yangu, niliwasihi kwa sauti dhaifu. Yusufu, Amina alisema huku akiniwekelea mkono wake begani mwangu, sipendi tukuache, lakini hatuna budi. Nitajaribu niwezavyo kueleza wakubwa wa meli kuwa kutakuja mtu ambaye hajawahi kusafiri na meli, na nitawaomba wakusaidie. Hutapata taabu yoyote. Asante sana Amina, nilimshukuru nikikumbatia mkono wake. Ugonjwa utapoa na tutaonana Kisumu, Amina alizidi kunihakikishia, na hatimaye kwa huzuni nyingi akaniaga. Yusufu, Kado aliniita huku akitabasamu, nakupa pole, tusipokutana Kisumu tutaonana mahali pengine. Kumbuka ya kuwa milima na milima ikutani, bali wanadamu hukutana, kwa heri. Alipokuwa akisema hayo, Kado alionyesha mwenye furaha na mchangamfu. Pengine iliwaza ni kwa sababu aliona atakuwa peke yake safarini na Amina Bedi.

kwa sababu hizo nilizotoa hapo awali. Nilimjibu kwa wasiwasi na uchungu mwingi kwamba hujapata kuingia melini, kwani uweze kujisaidia? Mtu mzima na mwenye elimu kama yako hawezi kupotea. Ikizidi, sijui kusoma bwana daktari. Nilimkatiza kwa masikitiko. Unasema kweli? Muuguzi yule aliuliza kwa mshangao uliojaa huruma. Naam, nasema kweli. Mimi sikwenda shule, nilimjibu kwa masikitiko. Ndio maana ukaingiwa na hofu. Sasa naelewa, alisema muuguzi, ni baada ya kufikiria akaniambia, hebu nikutafutie aina nyingine ya dawa na pengine unaweza kupata nafuu kabla rafiki zako hawajasafiri na uweze kusafiri nao. Sijui nikushukuru vipi, nilimwambia kwa unyenyekevu. Muuguzi aliondoka nami nikaanza kuwaza. Nilijilaumu kufuatana na msafara wa Amina Bedi. Nilimchukia Kado, na kwa mara ya kwanza tangu niwe mgonjwa niliwaza nyumbani kwangu Olkalao. Nilimkumbuka mtumishi wangu Lasido. Nikamhisi kama yuko mbele yangu akishughulika na kuwafunza mbwa. Nilikumbuka motoka yangu kukuu niliyoiacha nje ya kibanda nilichojijengea. Labda imeharibika kwa mvua, niliwaza. Niliapa kuwa Mungu akinijalia kufika nyumbani salama, sitasafiri maisha hata niki Yusufu. Daktari alinikatiza fikira zilizonijaa kichwani. Naam, nilimjibu huku nikimtazama. Meza tembezi, na baada ya nusu saa uniambie kama umepata nafuu ya kukuwezesha kusafiri na wenzako kabla meli yao haijang'oa nanga. Asante sana daktari, nilimjibu huku nimejaa matumaini. Yale matumaini yalinipa nguvu na maumivu yakaanza kupungua hata kabla sijameza zile tembe. Niliangalia saa nikaona ilikuwa saa tenashara unusu alfajiri. Wakati huo ulizidisha matumaini yangu. Niliwaza kuwa kama dawa ingenisaidia, ningeondoka asubuhi saa moja niwawahi wenzangu hotelini. Nilizimeza zile tembe na nikajifunika gubigubi kitandani, na punde sipunde zilianza kufanya kazi. Jasho lilinitoka kila sehemu ya mwili wangu. Nilihisi kama nimepotewa na fahamu. Nilifunua blanketi na kufungua macho, na mara nikaona kila kitu kikizunguka. Macho yangu yalikuwa mazito, na kila nilipojaribu kuinuka niliona kisunzi. Nilikata tamaa, nikayafumba tena nikalala. Yusufu, nilisikia sauti kwa mbali ikiniita. Mara nikadhani ni Amina Bedi. Yusufu, sauti iliita tena, na hiyo nikaisikia kama ni ya Kado. Nilikuwa katika usingizi mzito, na nilipozinduka nilimuona yule daktari ameketi kando yangu. Yusufu, aliniita tena, na mara nikafahamu kuwa ni yeye aliyekuwa akiniita hapo awali, na wala si Amina au Kado. Naam bwana, nilimjibu huku nikikaa kitako. Wajisikiaje sasa? Aliniuliza huku akiinamisha kichwa kunitazama. Sikumjibu kwa haraka. Ilijinyosha na kupiga miayo. Nikasikiliza tena tumbo langu, kisha nikamjibu, bwana daktari, naona si jambo sasa. Hiyo dawa yako imenisaidia. Je, unaweza kuniruhusu niondoke? Nilimuuliza kwa hamu na tashwishi. Una hakika umepata nafuu, Yusufu? Aliniuliza tena kwa kushuku huku akinitazama kwa makini. Naam bwana daktari, nilimhakikishia. Una nguvu mwilini? Aliniuliza huku akiunyosha mkono wangu. La, sina nguvu nyingi mwilini, lakini maumivu yameisha, nilimjibu huku nikigusa gusa misuli ya mkono na miguu yangu. Haya basi, chukua tembe hizi na ukizidiwa meza mbili, alisema hayo huku akininyoshia tembe hizo. Asante sana bwana daktari, sijui nikushukuru vipi, nilimjibu kwa shukrani nyingi. Kazi yangu ni kutibu wagonjwa. Mimi utosheka nikiona mgonjwa wangu amepona. Sasa twende nikusindikize kwenye gari. Unataka kwenda moja kwa moja getini? Aliulizwa kwa mkazo. La, kwanza itarudi hoteli nikachukue mizigo yangu, nilimjulisha huku nikimfuata nyuma. Tuliondoka hospitali na kufuata kichochoro kilichobeta katikati ya nyumba mbili kubwa. Tulizipita nyumba hizo, tukaingia bustani iliyojaa maua ya mawaridi yaliyonukia. Tulitokea barabarani na kuikuta motoka mpya ya daktari hapo.

0: hasa mfuko koti lake jeupe na kutoa ufunguo, kisha akaifungua na tukaingia ndani ya gari na kuanza safari yetu. Alinipeleka hadi kituo cha magari ya kukodi, kisha akaniaga akisema na kutakia kila laheri Yusufu. Safiri salama na pia upate nafuu. Asante sana daktari. Chukua hizi senti ununue petroli. Nilimwambia huku nikimpatia shilingi 100. Nashukuru, lakini ziweke senti zako. Huenda ukazihitaji baadaye. Daktari aliniambia huku akitikisa kichwa chake. Nina deni lako kubwa kwa msaada ulionipa bwana daktari. Nilimwambia huku nikimpa mkono wa kumwaga. Kama nilivyokuambia Yusufu, mimi utosheka mgonjwa wangu akipata nafuu. Sitibu kulipwa. Hata hivyo, safiri salama. Alisema daktari huku akiwasha gari lake moto na kuondoka. Ilitazama gari lake mpaka likatuweka nyuma ya maduka makubwa. Unataka kwenda wapi bwana? Nilizindushwa na mwenye teksi aliyekuwa amevaa kofia ya rangi nyekundu iliyofanana na motokaa iliyosimama nyuma yake. Nataka kwenda Nyanza Hotel. Nilimjibu huku nikimtazama vyema. Ingia twende, alisema. Nilipoingia tu aliunyosha mkono wake wa kushoto na kusema shilingi 10. Nilimpa hizo pesa na akanipeleka mpaka hotelini. Nilimwambia nisubiri ili anipeleke bandarini.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mimi ni Fadhili Mpunji, msikilizaji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imepanga kutumia teknolojia kuhimiza uchumi wa bluu. Tanzania yaanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Habari kamili. Serikali ya Tanzania inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidigitali, mifumo ya kisasa ya usimamizi wa bandari na biashara, pamoja na matumizi ya taarifa za kisayansi katika kufanya maamuzi kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya uchumi wa bluu nchini humo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Bwana Hamad Masauni, amesema hayo akihutubia kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa bluu kwa mwaka 2026 lililofanyika Dar es Salaam. Bwana Masauni amesema uchumi wa bluu wa kisasa unahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, ubunifu, pamoja na uwezo wa kutumia teknolojia mpya. Hivyo taasisi za elimu ya juu na utafiti, ikiwemo Taasisi ya Mambo ya Bahari ya Tanzania, zina nafasi muhimu katika kuzalisha rasilimali watu yenye uwezo wa kuendesha mabadiliko katika sekta hiyo. Amesema mafanikio ya uchumi wa bluu yanategemea kwa kiasi kikubwa utafiti wa kisayansi na ubunifu, ambao unalenga kuongeza uelewa kuhusu uwezo wa rasilimali zilizopo, kuboresha uzalishaji, kutengeneza bidhaa mpya, kuongeza thamani ya mazao ya bahari na kulinda mazingira. Tanzania imeanza maandalizi ya kampeni ya kitaifa ya elimu ya umma kuhusu rasimu ya katiba ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika hatua inayolenga kuharakisha kila raia anapata taarifa za kutosha kabla kutoa maoni kuhusu mchakato wa mafungamano ya kikanda. Katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki, Bwana Charles Kadonya, alifungua mkutano huo wa siku tano wa kamati inayojiandaa kwa zoezi la elimu ya umma huko Morogoro, na kusema mkutano huo utaunda mikakati na mifumo ya kuhakikisha Watanzania wanapata taarifa za kutosha kuhusu shirikisho la kisiasa lililopendekezwa na athari zake kabla ya hatua ya mashauriano ya umma. Amesema maandalizi ni pamoja na kuandaa mkakati wa elimu ya umma, kutambua maeneo ya kutembelewa, kubaini njia bora za kuwafikia raia na kuandaa bajeti ya zoezi hilo. Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia swala la Yemen, Bwana Hans Grudenberg, amesema kundi la Houthi hivi karibuni limefanya mashambulizi katika mistari kadhaa nchini Yemen na kusababisha kuongezeka kwa mapambano ya kisilaha na kuongeza hatari ya kuzorotesha mgogoro nchini humo, hali inayoleta wasiwasi mkubwa. Taarifa imesema kama Yemen itaangukia tena kwenye mapambano makubwa na endelevu, italeta matokeo mabaya kwa raia wake wa kawaida na kufanya mchakato mgumu wa utatuzi wa kisiasa uwe na utatanishi zaidi. Ametoa wito kwa pande zote hasimu kusimamisha uhasama mara moja, kujizuia kadri iwezekanavyo na kutumia kikamilifu njia zilizopo za mawasiliano ili hali isizidi kupamba moto. Kundi la Hamas limetoa taarifa likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu waliowatendea watu wa Palestina. Taarifa hiyo imesema miili ya maelfu ya wahanga bado imezikwa kwenye kifusi, ambao ni ushahidi wa moja kwa moja unaweza kuthibitisha uhalifu wa uangamizaji wa kikabila katika miaka miwili iliyopita uliofanywa

0: kufanywa na Israel. Taarifa imesema kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume na sheria ya kimataifa na ukiukaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki watu wa Palestina na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Taarifa imetoa wito kwa Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa Jinai na mamlaka husika kuchukua hatua kulinda maeneo hayo na kutaka timu ya kimataifa ya wachunguzi na wataalamu wa daktari wa mahakama kupelekwa Gaza kusimamia kazi za kutafuta miili, kurekodi na kuhifadhi ushahidi na kadhalika. Wakati ikitimia mwaka mmoja tangu Rais Xi Jinping wa China alipotoa pendekezo la usimamizi wa dunia, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kimetoa taarifa ya pamoja ikisema nchi mbalimbali wanachama zimesisitiza tena kuunga mkono kithabiti pendekezo hilo, kupongeza maendeleo muhimu yaliyopatikana na pendekezo hilo, huku wakitoa sauti yenye nguvu kulinda mfumo wa pande nyingi na kuhimiza ujenzi wa mfumo wa usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi kupitia jukwaa la pande nyingi la Vienna. Taarifa hiyo ikizingatia dhana tano kuu za utekelezaji wa pendekezo la usimamizi wa dunia, imetoa mwito kwa pande mbalimbali kulinda kithabiti mfumo wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuwa kiini chake, kulinda utekelezaji wa sheria za kimataifa, kushikilia kanuni za kujadili pamoja, kujenga pamoja na kunufaika pamoja, na kuimarisha ushirikiano na mshikamano ili kuunga mkono kukabiliana na changamoto za dunia na kuendeleza ujenzi wa jumuiya ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Vienna ni moja ya makao makuu manne ya Umoja wa Mataifa. Mwezi Aprili mwaka 2026, chini ya pendekezo la China, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kilizinduliwa rasmi, kikiitikiwa kwa shauku kubwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa na kuwa uratibu muhimu wa kujenga makubaliano ya pamoja ya jukwaa la kimataifa la Vienna na kuhimiza utekelezaji mpana na wakina wa pendekezo la usimamizi wa dunia.
1: Maonesho maalum ya filamu za Silk Road yamefanyika mjini Cairo, Misri, mwanzoni mwa wiki hii, yakileta filamu tano maarufu za China kwa watazamaji wa Misri na kusaidia kuimarisha uhusiano wa kitamaduni kati ya nchi hizo mbili. Filamu hizo tano ni Pegasus 3, filamu ya vichekesho kuhusu mashindano ya magari, Shenzhou 13, inayohusu hali halisi kuhusu safari za anga ya juu, DIU, ambayo ni tamthilia ya kifamilia, Bunny Bears The Hidden Protector, filamu ya uhuishaji ya kusisimua, na The Happiness Train, filamu ya tamthilia. Hamis Derwish anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Maonyesho hayo ya siku tatu yaliandaliwa na shirika kuu la utangazaji la China CMG na aliwakutanisha watengenezaji wa filamu na watazamaji kutoka China na Misri kwa ajili ya kujadili utengenezaji wa filamu na sekta ya filamu wakati wa tukio hilo. Baadhi ya watazamaji wa Misri walisema waliweza kuhusisha kwa urahisi simulizi za filamu hizo na maisha yao licha ya tofauti za lugha na tamaduni. Walisema maonyesho hayo yaliwapa fursa ya kufahamu maisha ya kila siku na mitazamo mbalimbali kutoka sehemu tofauti za China, kama anavyoeleza Mustafa, mmoja wa watazamaji wa Misri.
3: Filamu za China zimeniachia hisia kubwa sana. Kuona filamu ya kwanza ya China ya anga iliyotengenezwa kwa waigizaji halisi pamoja na mandhari na athari zake bora za picha kulikuwa jambo la kuvutia sana.
2: Tangu kuzinduliwa kwake mwezi Mei mwaka 2026, maonyesho ya filamu za Silk Road yamefika katika nchi kadhaa zinazoshiriki mpango wa ukanda mmoja na njia moja, zikiwemo Afrika Kusini, Kenya, Kyrgyzstan na hivi karibuni nchini Misri. Ahmed Badawi, mkurugenzi mtendaji wa kamisheni ya filamu ya nchini Misri, alieleza kuunga mkono mpango huo.
4: Tani sana ala tawali, ahmed nama zibuwa filmu sini fi Misri.
3: Huu ni mwaka wa pili mfululizo ambapo tunaandaa tamasha la filamu za China nchini Misri. Filamu za mwaka jana zilipokelewa kwa shangwe na kupendwa sana na watazamaji wa Misri. Jambo muhimu zaidi katika tukio hili ni kubadilishana utamaduni kati ya Misri na China. Filamu ni aina ya sanaa inayoweza kuonyesha vizuri zaidi uelewano huu wa pamoja na kuwasaidia watu kufahamu tamaduni za kila mmoja. Naona huu ni mwanzo mzuri na wenye matumaini kwa ajili ya kuendelea za mabadilishano zaidi.
4: Hii bidaya au hatua kwaisa jiddan.
2: Wataalamu wa filamu nchini Misri pia walibainisha maendeleo ya haraka ya tasnia ya filamu ya China katika miaka hivi karibuni, hususan katika teknolojia ya utengenezaji wa filamu, usimulizi wa hadithi na athari za picha za kidijitali. Walisema maonyesho hayo yaliwasaidia kufahamu zaidi kuhusu soko la filamu la China na maendeleo ya sekta hiyo. Tukio hilo liliripotiwa kwa kiasi kikubwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Misri. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imesema inapanga kutumia teknolojia kukuza uchumi wa bluu. Tanzania imeanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
5: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Jiejie zhen piaoliang, wo wei ni wa kupendeza moyo ni mwangu. Bai ni ru chu, ni ta kua na wei si ku zo te, kama si ku ya kuang zai ni de bo ku ta na na wei. Ming nian jin ri, wa ka ni wa ka ti ka ma hu. Wo yao zhao dao ni, ni ta ku ta fu ta na ku pa ta ma pen xia ku kuang gu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Mimi ni Fadhili Mpunji msikilizaji, kama kawaida matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imepanga kutumia teknolojia kuhimiza uchumi wa blue. Tanzania yaanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Habari kamili. Serikali ya Tanzania inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidigitali, mifumo ya kisasa ya usimamizi wa bandari na biashara, pamoja na matumizi ya taarifa za kisayansi katika kufanya maamuzi kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya uchumi bluu nchini humo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia muungano na mazingira Bwana Hamad Masauni amesema hayo akihutubia kongamano la tano la kimataifa la uchumi bluu kwa mwaka 2026 lililofanyika Dar es Salaam. Bwana Masauni amesema uchumi wa bluu wa kisasa unahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, ubunifu pamoja na uwezo wa kutumia teknolojia mpya. Hivyo taasisi za elimu ya juu na utafiti ikiwemo taasisi ya mambo ya bahari ya Tanzania zina nafasi muhimu katika kuzalisha rasilimali watu yenye uwezo wa kuendesha mabadiliko katika sekta hiyo. Amesema mafanikio ya uchumi wa bluu yanategemea kwa kiasi kikubwa utafiti wa kisayansi na ubunifu ambao unalenga kuongeza uelewa kuhusu uwezo wa rasilimali zilizopo, kuboresha uzalishaji, kutengeneza bidhaa mpya, kuongeza thamani ya mazao ya bahari na kulinda mazingira. Tanzania imeanza maandalizi ya kampeni ya kitaifa ya elimu ya umma kuhusu rasimu ya katiba ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika hatua inayolenga kuharakisha kila raia anapata taarifa za kutosha kabla ya kutoa maoni kuhusu mchakato wa mafungamano ya kikanda. Katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki, Bwana Charles Kadonya, alifungua mkutano huo wa siku tano wa kamati inayojiandaa kwa zoezi la elimu ya umma huko Morogoro, na kusema mkutano huo utaunda mikakati na mifumo ya kuhakikisha Watanzania wanapata taarifa za kutosha kuhusu shirikisho la kisiasa lililopendekezwa na athari zake kabla ya hatua ya mashauriano ya umma. Amesema maandalizi ni pamoja na kuandaa mkakati wa elimu ya umma, kutambua maeneo ya kutembelewa, kubaini njia bora za kuwafikia raia na kuandaa bajeti ya zoezi hilo. Mjumbe maalumu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia swala la Yemen, Bwana Hans Grudenberg, amesema kundi la Houthi hivi karibuni limefanya mashambulizi katika mistari kadhaa nchini Yemen na kusababisha kuongezeka kwa mapambano ya kisilaha na kuongeza hatari ya kuzorotesha mgogoro nchini humo, hali inayoleta wasiwasi mkubwa. Taarifa imesema kama Yemen itaangukia tena kwenye mapambano makubwa na endelevu, italeta matokeo mabaya kwa raia wake wa kawaida na kufanya mchakato mgumu wa utatuzi wa kisiasa uwe na utatanishi zaidi. Ametoa wito kwa pande zote hasimu kusimamisha uhasama mara moja, kujizuia kadri iwezekanavyo na kutumia kikamilifu njia zilizopo za mawasiliano ili hali isizidi kupamba moto. Kundi la Hamas limetoa taarifa likidai serikali ya Israel na jeshi lake wanajaribu kusafisha na kuhamisha kifusi huko ukanda wa Gaza ili kuficha uhalifu waliowatendea watu wa Palestina. Taarifa hiyo imesema miili ya maelfu ya wahanga bado imezikwa kwenye kifusi, ambao ni ushahidi wa moja kwa moja unaweza kuthibitisha uhalifu wa uangamizaji wa kikabila katika miaka miwili iliyopita uliofanywa na Israel. Taarifa imesema kitendo hicho cha kuharibu eneo lenye ushahidi na miili ya wahanga ni kinyume na sheria ya kimataifa na ukiukaji mkubwa wa heshima kwa wahanga na haki za msingi za familia zao. Taarifa imesisitiza kuwa kuondoa kifusi na kujenga upya ukanda huo ni haki watu wa Palestina, na lazima kuhakikisha kazi hiyo inafanywa baada ya miili ya wahanga chini ya kifusi kutambuliwa na ushahidi husika kuhifadhiwa ipasavyo. Taarifa imetoa wito kwa Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa Jinai na mamlaka husika kuchukua hatua kulinda maeneo hayo, na kutaka timu ya kimataifa ya wachunguzi na wataalamu wa daktari wa mahakama kupelekwa Gaza kusimamia kazi za kutafuta miili, kurekodi na kuhifadhi ushahidi na kadhalika. Wakati kitimia mwaka mmoja tangu Rais Xi Jinping wa China alipotoa pendekezo la usimamizi wa dunia, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kimetoa taarifa ya pamoja ikisema nchi mbalimbali wanachama zimesisitiza tena kuunga mkono kithabiti pendekezo hilo, kupongeza maendeleo muhimu yaliyopatikana na pendekezo hilo, huku wakitoa sauti yenye nguvu kulinda mfumo wa pande nyingi na kuhimiza ujenzi wa mfumo wa usimamizi wa dunia wenye haki na usawa zaidi kupitia jukwaa la pande nyingi la Vienna. Taarifa hiyo ikizingatia dhana tano kuu za utekelezaji wa pendekezo la usimamizi wa dunia, imetoa mwito kwa pande mbalimbali kulinda kithabiti mfumo wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuwa kiini chake, kulinda utekelezaji wa sheria za kimataifa, kushikilia kanuni za kujadili pamoja, kujenga pamoja na kunufaika pamoja, na kuimarisha ushirikiano na mshikamano ili kuunga mkono kukabiliana na changamoto za dunia na kuendeleza ujenzi wa jumuiya ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Vienna ni moja ya makao makuu manne ya Umoja wa Mataifa. Mwezi Aprili mwaka 2026, chini ya pendekezo la China, kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia cha Vienna kilizinduliwa rasmi, kikiitikiwa kwa shauku kubwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa na kuwa uratibu muhimu wa kujenga makubaliano ya pamoja ya jukwaa la kimataifa la Vienna na kuhimiza utekelezaji mpana na wakina wa pendekezo la usimamizi wa dunia.
0: Maonesho maalum ya filamu za Silk Road yamefanyika mjini Cairo, Misri, mwanzoni mwa wiki hii, yakileta filamu tano maarufu za China kwa watazamaji wa Misri na kusaidia kuimarisha uhusiano wa kitamaduni kati ya nchi hizo mbili. Filamu hizo tano ni Pegasus 3, filamu ya vichekesho kuhusu mashindano ya magari, Shenzhou 13, inayohusu hali halisi kuhusu safari za anga ya juu, DIU, ambayo ni tamthilia ya kifamilia, Bunny Bears The Hidden Protector, filamu ya uhuishaji ya kusisimua, na The Happiness Train, filamu ya tamthilia. Hamis Dermish anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
6: Maonyesho hayo ya siku tatu yaliandaliwa na shirika kuu la utangazaji la China CMG, na aliwakutanisha watengenezaji wa filamu na watazamaji kutoka China na Misri kwa ajili ya kujadili utengenezaji wa filamu na sekta ya filamu wakati wa tukio hilo. Baadhi ya watazamaji wa Misri walisema waliweza kuhusisha kwa urahisi simulizi za filamu hizo na maisha yao licha ya tofauti za lugha na tamaduni. Walisema maonyesho hayo yaliwapa fursa ya kufahamu maisha ya kila siku na mitazamo mbalimbali kutoka sehemu tofauti za China, kama anavyoeleza Mustafa, mmoja wa watazamaji wa Misri.
7: Filamu za China zimeniachia hisia kubwa sana. Kuona filamu ya kwanza ya China ya anga iliyotengenezwa kwa waigizaji halisi pamoja na mandhari na athari zake bora za picha kulikuwa jambo la kuvutia sana.
6: Tangu kuzinduliwa kwake mwezi Mei mwaka 2026, maonyesho ya filamu za Silk Road yamefika katika nchi kadhaa zinazoshiriki mpango wa ukanda mmoja na njia moja, zikiwemo Afrika Kusini, Kenya, Kyrgyzstan na hivi karibuni nchini Misri. Ahmed Badawi, mkurugenzi mtendaji wa kamisheni ya filamu ya nchini Misri, alieleza kuunga mkono mpango huo.
7: Huu ni mwaka wa pili mfululizo ambapo tunaandaa tamasha la filamu za China nchini Misri. Filamu za mwaka jana zilipokelewa kwa shangwe na kupendwa sana. Na

0: watazamaji wa Misri. Jambo muhimu zaidi katika tukio hili ni kubadilishana utamaduni kati ya Misri na China. Filamu ni aina ya sanaa inayoweza kuonyesha vizuri zaidi uelewano huu wa pamoja na kuwasaidia watu kufahamu tamaduni za kila mmoja. Naona huu ni mwanzo mzuri na wenye matumaini kwa ajili ya kuendeleza mabadilishano zaidi.
1: Wataalamu wa filamu nchini Misri pia walibainisha maendeleo ya haraka ya tasnia ya filamu ya China katika miaka ya hivi karibuni, hususan katika teknolojia ya utengenezaji wa filamu, usimulizi wa hadithi na athari za picha za kidijitali. Walisema maonyesho hayo yaliwasaidia kufahamu zaidi kuhusu soko la filamu la China na maendeleo ya sekta hiyo. Tukio hilo liliripotiwa kwa kiasi kikubwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Misri. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
2: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Tanzania imesema inapanga kutumia teknolojia kukuza uchumi wa bluu. Tanzania imeanza maandalizi ya elimu ya kitaifa kuhusu rasimu iliyopendekezwa ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.